0: Do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati. Vremenska prognoza.
1: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić. Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

draże moje, panonska tu

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici i vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojem ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijela u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa ne.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa ne.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu, ima više cijena i svakako pogledati na stranici i vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ponovno je gorilo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata, u međuvremenu je lokaliziran, doznaje se iz Osječko-baranjskog županijskog vatrogasnog zapovjedništva. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Paškec za HINA-u je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozila, kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, a još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je jučer počeo teći inače osmodnevni rok za prijavu štete i prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
1: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vatrogasci su jučer hladili požarište u Karlovačkoj Maloj Švarći, gdje je dan ranije buknuo veliki požar skladišta tvrtki Novakem i Gavranović. Posljednja analiza pokazala da nema znatnijeg onečišćenja zraka, no zbog vode koja je tijekom gašenja završila u mrežnici, do daljnjega je zabranjeno kupanje u toj rijeci, ali i u korani nizvodno od Male Švarće. Uzroci požara još se utvrđuju. U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja podsjetimo za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio član inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijela u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: U međuvremenu, kako je priopćio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama s nekoliko mjesta i svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Nakon Gospića premijera čeka sastanak s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Kostom. Neke od tema njihovog sastanka u Banskim dvorima su višegodišnji proračun Unije od 2028. do 2034. Zatim konkurentnost europskog gospodarstva i jačanje europske industrije, obrana i sigurnost Europe, potpora Ukrajini te proširenje Europske unije. O potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea. Razgovarat će i o rastućim hibridnim prijetnjama iz Rusije, jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, mjestimice uz malo kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar da umiren sjeveroistočni i istočni, na moru sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Blažena Ingrid, utemeljiteljica samostana u Skeningu u Švedskoj, umrla je na današnji dan. Rođena je u plemenitoj obitelji Elofsdotter, sredinom 13. stoljeća. Dobila je plemenito kršćansko obrazovanje i motivirana idealima svjetla, od rane je mladosti živjela u pobožnosti. Herojske kreposti živjela je po svojoj prirodi i kada su je roditelji htjeli bogato udati, nije se dala zadiviti svjetovnim sjajem, već je nastavila živjeti kreposno i skromno. Uskoro je postala udovica i tada je odlučila posvetiti svoj život duhovnosti i Kristu. Najprije je u pratnji svojih dama iz Skandinavije krenula na hodočašće u Svetu zemlju. Tamo je njeno srce još jače zavoljelo Krista. Iz Palestine je krenula za Rim i potom u Santiago de Compostelu u Španjolskoj. Nakon dugog hodočašća vratila se u domovinu s jednom željom, posvetiti se zauvijek životu molitve i pokore. Iako ne bez prepreka, uspjela je ostvariti svoj san i uz pomoć velikodušnih dobročinitelja izgradila samostan za Dominikanke, gdje se posvetila kontemplaciji i molitvi s drugim posvećenim djevicama. To je bilo 15. kolovoza 1281. godine, a o važnosti tog događaja svjedoči prisutnost kralja i brojnih drugih velikaša. Umrla je na današnji dan 1282. godine na glasu svetosti, a svjedoci njena vremena vrlo brzo su se u molitvi počeli utjecati blaženoj, odnosno svetoj Ingrid.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

6:17, dobro vam jutro poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji na početku našeg današnjeg druženja, sve to naravno na valovima Radio Pule. Prvo je to druženje naše u rujnu, a zapravo dok smo nekako kalendarski ušli u rujan, u Istri se čini kao da ljeto još uvijek nema namjeru stupiti mjesto jeseni. Pula recimo i jučer, a kako stvari stoje i danas, će živjeti punim ljetnim ritmom. Temperature su visoke, more ugodno, zrak topao, ponegdje se osjećaju ona prava ljetna sparina. Dakle, ne damo se još uvijek, bi rekli, pićimo onako na maksimum. I tako ćemo i mi činiti danas sve do 12 sati, jer kao što znate, svake srijede vam nudimo zanimljiv i sadržajan program. Vjerujem da će takav biti i ovaj današnji, za što smo se posebno pobrinuli, a ono mi odnosi se na jednu malu ali vrijednu ekipu koju danas čine Branko Crnogorčić kao tonski realizator. Moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Neovisno što je na godišnjem, kolega Vali će nam se javiti jedino u 8:15 sa pulskega Mrkata, zapravo on ne može bez tega, a ne možemo ni mi bez njegovog javljanja, a sve ostalo, neću reći je povijest, ali u svakom slučaju vjerujem da će i sve ostalo vam evo svakako privući vaš interes i vašu dakle znati želju, jer govorit ćemo o aktualnim temama, o vrućim temama, evo bit će tu i brdo dobre glazbe, dijelit ćemo i ulaznice, u svakom slučaju ono što uvijek znamo reći, svatko od vas će naći ponešto za sebe, naravno jer mi smo tu zbog vas.

A prva korisna informacija i obavijest za sve vas stiže nam iz pulske Elektroistre, koja javlja kako će danas bez struje biti potrošači na sljedećim lokacijama. Što se tiče pulskog pogona, dakle u Jadreškima, dio naselja Jadreški, oko broja 306 od 8.30 do 10 sati, zatim Manja Dvorci, dio naselja oko broja 73 od 12.30 do 14.30 minuta. Što se tiče Pule, dio Valtuske ulice oko broja 17 od 12 do 14 sati, te dva naselja Radetići i Rajkova Stancija od 8.30 do 14 sati.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Da, 6 sati i 27 minuta, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, javljaju iz Hrvatskog autokluba, vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa evo, vozače svakako upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A što se pak tiče vremena i vremenske prognoze, evo, s jučerašnjim prvim danom rujna započela nam je klimatološka jesen, završava ljeto, međutim bila su to paklena tri mjeseca sa velikim vrućinama i sušom, ali čini se kako i klimatološka jesen nastavlja u sličnom tonu. Jučer je, dakle, kad govorimo o vremenu, jučerašnji dan je obilježila bura i sporadični pljuskovi u Gorju, kojih evo danas može biti i na sjeveroistoku Istre. Međutim, vrućine, kao što sam već u uvodu našeg druženja rekao, neće tako lako napustiti ni nas ni cijelu Europu. Krajem prve dekade rujna, kažu meteorolozi, izraženi toplinski val s temperaturama između 36 i 39 stupnjeva moguće na jugozapadu Europe, a vjerojatno će djelomično zahvatiti naše krajeve. A što se tiče današnje evo prognoze, danas će biti djelomice sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, sredinom dana i lokalnih pljuskova može biti oko Učke i u Gorskom Kotaru. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 20, a one dnevne vrijednosti između 30 i 33 stupnja. Inače, trenutne temperature zraka u Istri nekako se kreću između 22 i 24, Poreč, Labin, Umag 22, Pula, Medulin 23, te Krk 24 stupnja.

0: prognoza vremena za nautičare.
1: Da, koju i jutros, evo, započinjemo jednim upozorenjem. Naime, tijekom jutra pod Nove Lebita ponegdje su mogući udari bure 35 do 40 čvorova, a od sredine noći na sjevernom Jadranu ponegdje udari bure 35 do 40 čvorova, pod Nove Lebita i do 50 čvorova. Trenutno stanje je takvo da nad Jadranom sa zapada postupno jača anticiklonalni greben. Stigli smo i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni uz obalu tijekom poslije podneva, ponegdje i jugozapadni vjetar 6 do 12, ponegdje i do 16 čvorova. Moram priznati, ova glazba me jako, jako opušta. Evo, hvala ti Branko. Tijekom jutra uz obalu tiho ili bura 4 do 14 čvorova, pod Nove Lebita i do 20 čvorova, more 1 do 2, mjestimice 2 do 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro na sjevernom Jadranu, ponegdje uz umjerenu naoblaku. I stigli smo tako i do vremenske prognoze za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar tijekom noći uz obalu ponovno u skretanju, odnosno okretanju na buru, koja će od sredine noći na sjevernom Jadranu jačati na umjerenu do pojačanu, pod Nove Lebita na umjerenu do jaku. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro na sjevernom Jadranu, ponegdje uz umjerenu naoblaku.

motocikla, mopeda i romobila. Naime, u kolovozu ove godine došlo je do povećanja broja stradalih sudionika navedene kategorije vozila. Naime, u kolovozu 2026. zabilježene su 24 prometne nesreće, što je 50% više od usporednog razdoblja prošle godine, kada je zabilježeno 16 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači motocikla. U navedenim prometnim nesrećama stradalo je 20 osoba, 5 teško i 15 lako, dok je recimo lani bilo svega 12 lakše ozlijeđenih osoba. A kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, policija vozače poziva da na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje, staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama pozivaju da iz policije da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Ponovit ću još jedan put, dakle, današnja akcija traje od 6:30 do 14 sati. Umoj.

A došli smo mi polako ali sigurno i do onih kratkih naših sportskih minuta srijedom. Samo dvije informacije za vas. Aktualna europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak s mediteranskih igara u talijanskom Tarantu odlazi s broncom oko vrata, što je već 37. medalja hrvatskih sportašica i sportaša na ovom natjecanju i novi rekord hrvatske reprezentacije, te reprezentacije na mediteranskim igrama. Prijašnji rekord od 34 odličja postavljen je 1993. godine, kad su hrvatski sportaši prvi put kao samostalna reprezentacija nastupali na mediteranskim igrama. A druga informacija odnosi se na prijelazni rok koji je jučer završen. Manchester City postigao je dogovor s Chelseajem o dovođenju veznjaka Enca Fernandeza, i to za 125 milijuna funti, odnosno oko 146 milijuna eura, izvijestili su britanski mediji u utorak, čime je izjednačen rekordan iznos za prijelaz igrača u Premier ligi.

Inače, i Atletik je izvijestio da je Fernandes dobio dopuštenje Chelsea za obavljanje liječničkog pregleda. Prijelazni rok u Engleskoj traje do ponoći po srednjoeuropskom vremenu, a spomenuti iznos svakako bi bio jednak britanskom rekordu koji je Liverpool pristao isplatiti Newcastle Unitedu za prijelaze švedskog napadača Aleksandara Isaka na Anfieldu. Dakle, bio bi to drugi klubski rekord za Manchester City u ovom prijelaznom roku.

ovom dijelu našeg druženja imamo još samo jednu kratku najavu za vas. Naime, imajte u vidu da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas u 9 sati otvara prijave na javni poziv i to vrijedan 38 milijuna eura namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije. Inače, prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz informacijski sustav kojim se pristupa putem portala fondovi.gov.hr. Za prijavu je potrebna vjerodajnica nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava. I zapravo to bi moglo biti to što se tiče ovih prvi sat vremena našeg druženja. Evo, do 7 sati još ćemo emitirati kratku HR mrežu, a točno 7 sati poslušat ćemo svi zajedno jutarnju kroniku Hrvatskog radija, a naše druženje kao i uvijek nastavljamo od 7 sati i 30 minuta.

0: HR mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 2. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi i najviša temperatura do 34 stupnja. Požar koji je sinoć nešto prije ponoći buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, lokaliziran je i stavljen pod nadzor. Gorio je otpad sortiran u balama na površini od 300 četvornih metara.
0: Podsjetimo, na istome mjestu prije 3 godine u tvornici za reciklažu plastike buknuo je katastrofalni požar koji je gorio danima, zbog čijih je posljedica i toksičnog dima Osječko-baranjska županija proglasila stanje velike nesreće. Zbog sumnje u više kaznenih djela, vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te dvojica djelatnika uhićeni su u siječnju 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na Osječkom općinskom sudu počelo im je prošle godine.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković dolazi u Gospić gdje će razgovarati s predstavnicima institucija lokalne zajednice i inicijativa građana o sanaciji opasnog otpada. Na sastanku koji počinje u 9 sati sudjelovat će i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić, te ministri Damir Habijan, Marija Vučković i Irena Hrstić. No građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, neće biti na tom sastanku. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristali da pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na jučerašnjem sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju komentirali su za Hrvatsku televiziju načelnici općina Baška Voda i Tučepi, Vjekoslav Radić i Ante Čobrnić.
4: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mora se naći rješenje na višoj razini, jasno u dogovoru s nama. Ja ne vidim mogućnost kako Ante Čobrnić može riješiti odlaganje otpada za općinu Tučepi, osim da mi sad nađemo kakvu kavu na Biokovu pa da gore odlažemo. Ako mi ugovorimo danas Ogulin, Trilj, Sinj, ne znam, bilo ko, on može opet preko ostra nama prekinuti ugovor.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorili u toj katastrofi.
6: Svi oni građani koji imaju potrebu, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
2: Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćuje to grad Karlovac nakon požara u tvrtki Novake. I dalje je na snazi zabrana kupanja u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta onečišćenja, koje je nastalo zbog ilegalnog ispusta u rijeku kroz koji se slijevala onečišćena voda za gašenje. Zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade.
7: Nakon toga smo zajedno ovoga pronašli odvod, ilegalni odvod u Mrežnicu. Otvorili smo ga, bio je samo poklopljen sa betonskom pločom. Zatim smo ostavili brane da osiguramo da se površinski barem nešto zadrži u toku onečišćenja.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalice topline, kao i ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. Rekao je to za Hrvatsku televiziju voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
8: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
2: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu u jeku turističke sezone opet je ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog mjeseca imali su Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Tako da vjerujem da ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu.
0: U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se opet počela pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike u regiji. A Islamska revolucionarna garda odmah je poručila da će na američke napade odgovoriti. Teheran je već uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte.
2: Iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Objavili su to na izvanrednoj konferenciji za novinare njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova. Naveli su i protumjere njemačke vlade, među kojima je zatvaranje i posljednjeg ruskog konzulata u Njemačkoj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivan Kazorić.
0: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
0: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo stajalište lišta njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
10: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je tijekom noći ponovno napala Ukrajinu. Posebno je stradala Odesa. Pogođena je jedna stambena zgrada i ranjeno je najmanje 8 ljudi. Istodobno, nakon jučerašnjih napada na Kijev i okolicu, u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi, ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojem sinoćnjem obraćanju upozorio je među ostalim zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, poručuje Zelenski.
0: O rastućim prijetnjama iz Rusije te potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Razgovarat će i o jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
2: Biće to i teme sastanka predsjednika Europskog vijeća Antonija Košta i premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima. Razgovarat će o obrani i sigurnosti Europe, o višegodišnjem proračunu Unije od 2028. do 2034. godine, o konkurentnosti europskog gospodarstva, jačanju europske industrije te samom proširenju Europske unije. Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski thriller Tinta, redatelja Denija Boyla, najavljuje filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Đaknić.
11: Poprilične kritike pretrpi umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u oči ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali i zbog manjeg broja velikih hollywoodskih projekata u programu koje privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne love ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta, u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha, će otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Floriana Zellera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreedea, a ona jedina autorica čiji je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija, poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis, donose i popratni programi Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal.
2: Danas vrata otvara 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. U 4 dana posjetitelji će moći vidjeti više od 50 projekcija. Otvorenje je u 21 sat u Perivoju Elcova dvorca uz Dunav uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Najavit će Neven Knežević.
12: Od daleke 2007. do danas festival je rastao i danas je Vukovar prepoznatljivo stjecište filmske umjetnosti s naglaskom na filmsku industriju podunavskih zemalja.
13: 52 filma, 9 članova žirija. Potpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje, kroz razgovore s glumcima, približili smo stvarno festival. Naša zadaća posljednje 4 godine je zadržati taj visoki nivo i filmova i organizacije.
12: Rekao je direktor festivala Darko Puharić. Dugometražni, kratkometražni, igrani filmovi, dokumentarni i animirani film, 4 su kategorije u kojima će se 42 filma, od toga polovica hrvatskih, boriti za glavnu nagradu Zlatni šlep.
14: Pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh.
12: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot. Sva 4 mjesta prikazivanja pod zvijezdama u Periboju dvorca Elc te Velikoj dvorani, Hrvatskom domu Vukovar te Amfiteatru Vukovarskog vodotornja posebne su kulturne i povijesne vrijednosti, a medijska pozornost neće izostati.
15: Dobro medijski poprašen po prvi put u povijesti u izravnom prijenosu nacionalne TV kuća Hrvatske radiotelevizije. Festival ima tu svoju dušu, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima.
12: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček, recimo da festival otvara kratki hrvatski film Rahlo te dugometražna poljska drama Očevina.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Dobro jutro. U svijetu sporta zatišje, ne i potpuna tišina. Dogovaraju se završni poslovi nogometnog prijelaznog roka, ali nižu se i medalje naših predstavnika na mediteranskim igrama. Češće čak i od smjena trenera u domaćem nogometu. Prva ovosezonska zbila se u Koprivnici. Silvio Čabraja preuzeo sinoć klub u Slaven Belupa nakon smjene Marija Gregurine. Debitirat će s 3 boda na kontu u 6. kolu ove nedjelje protiv svog bivšeg kluba Lokomotive.
17: Mislim da nema razloga panici. U ovom trenutku Slaven ima 3 boda. Da, sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da je definitivna priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
16: Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjih dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Čaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, Borna Sosa na posudbi u Kelnu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Uoči posljednja 2 dana mediteranskih igara, naša delegacija već broji rekordnih 37 odličja. Jučer bronca Sare Kolak u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković-Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončan Sanae Mazgardeli. Ne bude li kao sinoć promjena zbog kiše, večeras bi na teren trebali naši predstavnici u drugome kolu teniskog US Opena i to protiv domaćih uzdanica Dinu Prižmiću, protivnik je Tommy Paul, a Doni Vekić En Li.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju povišenog tlaka zraka jutros je u većini krajeva bilo sunčano ili malo oblačno, a na krajnjem sjeveru uz više oblaka mjesimice bilo kiša. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala umjerena bura podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Daruvaru je bila 12 stupnjeva. Gospić, Osijek, Parkraj, Čabra i Plitvička jezera su imali 13. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 14. Bednja, Bilogora, Sljeme i Varaždin 15. Knin 16. Zagreb 17. Gorice kraj Nove Gradiške i Križevci 18 stupnjeva. Kutjevo 20. Malinska 21. Ploče 22. Opatija i Pula zračna luka 23, Rab i Rovinj 24, Mali Lošin i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 26 i Dubrovnik 29 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomica, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Pod Velebitom u prvom dijelu dana je jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom Kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.
1: Oglasi.
21: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.

0: stanice.
1: U Max Eteju.
0: Subatu 5. rujna.
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMenu po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

7:33 minute, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg druženja. Druženje koje je započelo još u 6 sati i kao i uvijek trajaće sve do 12 sati, uz brdo dobre glazbe, zanimljivost, informacije, goste u studiju, javljanja s terena, dijelit ćemo karte. Dakle, to je jedan kratak sažetak što vas čeka u našem današnjem jutarnjem programu. Branko Crnogorčić je tonski realizator, moje ime Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Kao što sam rekao, kao i svake srijede, i danas smo vam pripremili brojne zanimljive, aktualne, vruće teme, naročito u parlafonu, no o tome nešto kasnije u našem pregledniku. Što se tiče ostalih informacija, da, danas je ovo naše prvo druženje u rujnu, već sam i jutros rekao, rujan, ulazimo nekako evo u tu jesen, međutim u Istri se čini kao da ljeto još uvijek nema namjeru ustupiti mjestu jeseni, jer evo i Pula i cijela Istra i danas, kako stvari stoje, živjet će punim ljetnim ritmom, jer temperature će biti visoke, more je i dalje ugodno, zrak topo, ponegdje se osjeća i ona prava ljetna sparina, a naravno nešto više tome, evo, pričat ćemo i u našem programu, jer će nam se telefonom javiti između ostalog i direktor turističke zajednice Istarske županije. Hvala vam puno što ste, dakle, i danas odabrali naše frekvencije, a mi ćemo vam za uzvrat, evo, za uzvrat dati sve od sebe kako biste sa nama proveli lijepe, ugodne trenutke.

A mi ćemo ponoviti obavijest iz pulske Elektroistre, dakle, odakle javljaju kako će danas bez struje biti potrošači na sljedećim lokacijama u Jadreškima. I to dio naselja oko broja 306 od 8.30 do 10 sati. Zatim tu su Imanja Dvorci, dio naselja oko broja 73 od 12.30 do 14.30. Što se tiče Pule, dio Valturske ulice oko broja 17 od 12 do 14 sati i Valdebek ulica Antona Cilige od 8.30 do 12 sati. Što se tiče Pazinskog pogona, mjesta Radetići i Rajkova stancija od 8.30 do 14 sati.

Radio Pule. Da, 7 sati i 42 minute, stigli smo do preglednika Radio Pule, pa ćete evo sada čuti što ćete moći poslušati u našem današnjem programu, barem što se tiče onako detaljno ovog jutarnjeg programa. Dakle, do 9 sati sve vam je jasno, sve vam je poznato, u 8 sati je radio kalendar, pa javljanje smo s Pulske tržnice i u 8.30 ono detaljno i vremensko izvješće. U 9 sati prve vijesti, aktualno u Istri, u 9.15 tema dana, dakle još jedan parlafon. Kako komentirate pokrenutu inicijativu za opozivom gradonačelnika Pule Peđe Grbina? Moja današnja gošća je vijećnica u Pulskom gradskom vijeću koja je zapravo i pokrenula tu inicijativu, gospođa Koviljka Aškić, pa ćete svakako imati vi prilike postavljati pitanja na broj telefona 210

810. U 10 sati su vijesti, u 10:20 javit će nam se telefonom član organizacijskog tima velikog borilačkog spektakla koji će se u subotu održati u Pulskoj areni, javit će nam se Zelg Galešić, a kao što sam i malo prije napomenuo, oko 10:45 razgovaramo sa Denisom Ivoševićem, direktorom turističke zajednice Istarske županije, da ćemo jedan kratak osvrt na turističku sezonu i naravno razgovarat ćemo o posljednjim rezultatima za kolovoz. U 11 sati evo na scenu stupaju kolege iz talijanske redakcije, u 11:10 kratko će nam se javiti Matija Cvek, jedan od najistaknutijih domaćih glazbenika mlade generacije, i to sve u oči večerašnjeg koncerta u Malom Rimskom kazalištu. Dijelit ćemo i 4 ulaznice, a onda će nam se oko 11:30 javiti član organizacijskog odbora obilježavanja 100. obljetnice nogometa u Žminju, Marino Brgić. U 12 sati vijesti, a onda kreće poslijepodnevni program u sklopu kojeg ćete doista imati prilike čuti zanimljive priče i zanimljivosti, a svakako u 15 sati slijedi ona naša središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, pa program na talijanskom jeziku, pa Ate Klub, pa radio degustacija. U svakom slučaju, što znamo reći, doista puno razloga zašto i danas biti uz naš program, zašto biti uz program Radio Pule.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović narezci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partenca iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.

Mi imamo jednu kratku najavu i za večeras. Naime, grupa Music City večeras u 21 sat na Porta Rati održat će službeno promociju albuma Stories from Easterland, ili po domaću Štorije iz zemlje Istre. Inače, ovaj album sadrži instrumentalne skladbe, a radi se o nekomercijalnoj glazbi koja se stilski kreće od domene prog roka do rock jazza s elementima etno glazbe, i to prvenstveno istarskog melosa. Dakle, sve to večeras u 21 sat na trgu Porta Rata.

Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.

Da, još jedan put ćemo najaviti prometnu akciju koja je u tijeku. Naime, u cilju unapređenja stanja sigurnosti, Pulska postaja prometne policije danas od 6.30 do 14 sati provodi prometnu akciju nadzor vozača i vozila motocikla, mopeda i romobila. U kolovozu 2026. dakle ove godine došlo je do povećanja broja stradalih sudionika navedene kategorije vozila. Dakle, tijekom 8. mjeseca zabilježene su 24 prometne nesreće, što je 50% više od usporednog razdoblja 2025. A tijekom kolovoza vozači električnih romobila sudjelovali su u 3 događaja u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene, dok se u istom razdoblju prošle godine bilježe 4 događaja u kojima su stradale 4 osobe, jedna teško i 3 lakše. Dakle, kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače policija poziva na odgovorno ponašanje, pritom roditelje, staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, 8 je sat i 16 minuta. Mi smo došli do onog dijela našeg druženja kada ćemo malo skoknuti do pulskega merkata. E sad, da li ćemo baš do pulskega merkata ili negdje drugdje, reći će nam i sam kolega Serđo Valić. Serđo, ako se čujemo, dobar ti dan. I što drugo reći nego hvala ti što unatoč tome što si na godišnjem, evo, uvijek nalaziš 3-4 minute i za naše slušatelje, za naš program, kako bi nekako oplemenio, jel tako, ovaj jutarnji program.
2: Cijenjeni kolega, lijep ti pozdrav tebi, lijep pozdrav našem dragom Crnogorčiću. Pa malo razmišljam jutros na koju temu bimo krenuli, ali prvo svega osvrnuo bi se kratko, evo, na taj godišnji i svaka čast čovjeku, svaka čast u neki smislu stvari da postoji taj čuveni godišnji. Jedino moga nam je dati mrvicu više, ipak čovjeku treba mrvicu, evo, da si možda napuni te baterije, ćemo reći. A sad jedino stvar je da sa ta javlja, nejavljenja, ja ti se ovako javno tebi još nekima ispričavam da se včer nisam ni va javiti večer, jednostavno mobitel je u sta doma, evo, i to si mogu dopustiti kad je godišnji, ali ipak sam se potrudio jutro da se dignem i to skoro samo, naravno, radi najsih slušatelja i tebe, sam se diga da se, evo, ujavim, da samo rečem ako niš drugo da sam živ i da toliko toliko, evo, uživamo u godišnjem.
1: Evo, cijenimo to što radiš za naše slušatelje i za nas i za naš program i za mene. Hvala ti, Serđo, hvala ti. Šta ćemo sada dalje? Teško, zapravo ništa se puno ne mijenja na našoj tržnici, bio ti tamo ili ne.
2: Ma dobro, Mike, mi ništa pametnega rečemo, tako da mi smo pa polupametni ljudi, pametni ljudi, tako da moram misli Mike ništa dobrega reći. Htio sam ti reći da ovo kad greš na godišnji, a onda to najaviš na sva zvona ili na sve trube, ili kao god ćemo reći, onda to ne pasa baš najbolje, jer učer se ima više poziva. Ej, smo čuli da se sad na godišnjem, da. Če biš mi mogla doj pomoći trgati.
1: A do, pa i to je godišnji. Ajde.
2: A če ćeš delati baladur, ma ne znam ča rabi, a foši i ču. I tako, onda drugi poziv ti je bio ono, sad si 15 dana godišnji, evo sad će lipo, lipo se love kalamari na koči, pa moraš dojeno par večeri s nama na koči jer nima ki pojiti. Tako da nedostatak radne snage je kroničan izgleda, evo tako, za sve onek ima volje za delati, dela stvarno je i vjerujem da su cijeli tu je priča Anke, evo da, dobro je zaraditi, tako da, evo, otvorite oči, uši i sve ostale organe i ako ste željni dela, dela će biti i šoldi naravno će biti. Inače, evo, uživamo pomalo, još one zadnje smokve, kje su stale na smokve, evo, degustiran i to ti je to, pomalo na more s barkicom i onda ćemo doći malo onko do grada i tako naprijed, evo.
1: Da, lijepo, dakle, ja samo mogu spomenuti to da Markatu bi rekli da je ista meta, isto stojanje, jel tako, dakle, gužve još uvijek ima, ono što smo i jutros već napomenuli, evo, stigo nam je i rujan, dakle, ušli smo kalendarski u rujan, međutim, u isti se čini kao da ljeta nekako još nema namjeru stupiti mjesto jeseni, jel tako, pa samim time i na Markatu ima tih gužvi još.
2: Pa da, gledaj, ovega, turista stvarno, evo, nešto manje moramo priznati da ima, bija sam baš učer, pa iako, znaš, iako sam na godišnje novega, novinar je uvijek novinar, to ti znaš najbolje, Vajk malo...
1: dobro rekao, ej.
2: E, Vajk malo staviš nos, a možda neki put Anke tamo di ne rabi. Da. Znaš kako mi jedan put bije reke, da čovjek je reka, znaš zašto je reka Brexit kada, kada vidim...
1: Se, i drži se nosa.
2: Ne, Brexit je reka kada vidi mrčanca. Zašto? Jer mrčana stavlja sudari nos Fintor Breku u guzicu.
1: Sad
2: da mi se mrčanci ne ofende, dobro, aj, to je samo mali škerac, tako da i mi novinari volimo rivati nos počinike puta di ne triba i di ni potribe, tako da definitivno jedno restorane lagano skraćuju neko svoje radno vrijeme, kreće ipak ono radno vrijeme petak, subota, nedjelja, znači delat ćemo samo vikende jer ostale dane pomalo reću je ča je. Evo.
1: Dobro, Serđo, evo, ti si 2 tjedna na godišnjem, slušaj Radio Pulu, slušaj program, promoviraj nas što više, znam da neovisno što si na godišnjem, bit ćeš i u Pičnu, bit ćeš i u Žminju, bit ćeš i u Puli, dakle, bit ćeš svugdje.
2: Biću viđen, tako je. Slušaj me, ovega, si čestitao prečasnom županu rođendan.
1: Ne, zaboravio sam, vidiš.
2: A je ušao u radio kalendar, još nije.
1: Nije.
2: To će biti kad bude ono bio jednom.
1: dobro si me podsjetio.
2: Ajde, čestite prečasnom županu rođendan i to je to. Okay.
1: Hvala ti.
2: I onda smo sve učinili.
1: Do slušanja.
2: I rukovoditeljicu pozdravi.
1: Ajde. Hvala, pozdrav. Ćao.
0: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i markata.
4: Dobro jutro, Istra!
5: Na Radio Puli!

0: besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: Estate su Radio Pola.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
0: 8 sati i 31 minuta, vrijeme za vrijeme. S nama je jutro s kolegica Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule.
0: Dakle, došao je taj dan, večeras je taj koncert Matije Cveka prije dva tjedna, tri, jel tako, sjećate se?
2: Sjećam se, odmah sam se sjetila.
0: Konačno, danas vas neću pitati, nadam se da tu nema nekih iznenađenja za večer.
2: Nije, Matija će pjevat kod Cvrčak, super.
0: A, je, baš nam je drago.
2: Evo, da, na ovako visokim temperaturama, super.
0: Evo, super će doći, evo.
2: Je, tako,
0: što se mene tiče, ne moramo dalje, tu možemo završiti izvještaj.
2: Možemo, ne, uz Matinu. Onda morate pustiti neku pjesmu od Matine nakon ovoga, da malo čujem.
0: Kolega Valić bi rekao, a dosta s tim Cvekom, nemoj toliko, a zato.
2: A čujte, evo ga, mora i ono pjeva svoje.
0: Ljubomoran je malo, da. No, idemo se mi baciti na vrijeme, jel tako?
2: Tako, evo ga, pa to je naravno i vrijeme, sva događanja koja su pred nama za ovaj vikend moći će se dogoditi zaista u povoljnim vremenskim uvjetima, barem što se tiče Obarine, dakle, bit će suho i stabilno, a temperatura zraka će još malo porasti, tako da će za vikend ona doseći, a moguće čak mjestimice premašiti 35 Celzijevih stupnjeva, što je zaista nije uobičajeno za ovo doba godine. A nastavlja se i niz temperatura zraka preko 30 Celzijevih stupnjeva, odnosno vrućih dana, s time da jučer na širem istarskom području temperatura zraka, ona maksimalna dnevna, se kretala između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Evo u Puli ona maksimalna jučerašnja dosegnula 33, dok je minimalna noćna uz ovu laganu buricu bila 22, dakle još jedna topla noć za nama u Puli, a i u Rijeci, jer je također bila 22, znači Rijeka je Pula 22 Celzijeva stupnja minimalna noćna, a u Puli je već u 8 sati temperatura zraka 25 Celzijevih stupnjeva. Razlog ovako visokim vrijednostima temperature zraka tijekom ovoga rujna je da dalje onaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike, ali pripomaže i ova naša domaća anticiklona koja se smjestila nešto sjevernije od Jadrana i ogranak se pruža prema istarskome području i zato je u ovim trenucima nad istarskim područjem uglavnom pretežno sunčano, ponegdje ima nešto male naoblake, puše bura, slaba do umjerena, na jugu Istre mjestimice ima i pojačane bura, ali to je južno od Svetionika Porez, no ona će tako može slabiti tijekom dana. More u tim prilikama uglavnom malo valovito prema otvorenome, još malo i zbog bure to umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. Uz ove vrijednosti temperature zraka u Puli i one minimalne koje smo sad pročitali, temperatura mora je 27 Celzijevih stupnjeva, a na širem području Jadrana se kreće od 25 do 28, dakle kao da je ljeto i dalje u punome jeku, što u stvari i jest. Samo kalendarski, evo već polako se približavamo k radnim dijelu godine. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga je 45%. U 8 sati u Pazinu je svježe 16 Celzijevih stupnjeva, ali evo već imamo Rovinj 22, Opatija, Poreč i Rijeka 24, Crikvenica, Rab, Krk, Aerodrom, Senj, Vransko jezero na Cresu 25, Malo Lošinj, Pored i Svetionik, Sveti Ivan na Pučini 26 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a samo sredinom dana na području Učke i Čičarije unutrašnjosti Istre uz povećanu na oblaku moguće kiše, ali kratkotrajni pljusak. Puhaće uglavnom slaba do umjerena, na jugu Istre prije podne još ponegdje i do pojačana bura, a sredinom dana će prevladavati zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno slaba bura. Mora tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 33, moguće da negdje se i približi već i 34 Celzijeva stupnja. Sutra temperatura zraka još malo viša ili bez veće promjene, a ostaje vedro, sunčano i stabilno u slabu do umjerenu buru. Također i u petak, a i za vikend možemo to sve spojiti u znaku sunčanoga vremena, stabilnih vremenskih prilika sa još malo porastom temperature zraka i nova školska godina za sada počinje u znaku ljeta, tako da evo ne trebao nam oni jesenski rekviziti za sad, ne moramo se žuniti sa kupnjom novih stvari, nego evo možemo još malo koristiti ovo od ljeta što nam je ostalo.
0: Da, i opet dolazimo do onog zaključka kako nam je taj rujan doista prekrasan mjesec, jel tako? Lijepo, ugodno vrijeme.
2: Lijepo, malo smo u svojoj, mislim, iako su vrućine i dalje prisutne, zaista ugodno, dani su sada kraći i onda u stvari ne moramo trpiti to, te velike vrućine do kasno noći, ipak se temperatura zraka malo spusti i zaista je puno ugodnije. Lakše podnosimo s ovako kraćim trajanjem sjajanja sunca ove visoke temperature i moram priznati, evo jučer mi je bio najljepši dan kad sam se kupala od cijelog ovog ljeta, makar evo klimatološki već počinje jesen, bilo je tako krasno more, mirno, visoka temperatura mora, zaista prekrasno.
0: Daniela, hvala vam puno, čujemo se u 11.45.
2: Hvala i vama, do slušanja.
0: Do slušanja.
3: Radio Pula.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec te na više dionica Jadran magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, osobito teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim

0: Ovu subotu u 7 uru večer u Pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7:30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Stigli smo u 9 sati do prvih vijesti. U cilju unapređenja stanja sigurnosti, Pulska postaja prometne policije danas od 6.30 do 14 sati provodi prometnu akciju nadzor vozača i vozila motocikla i romobila. U kolovozu ove godine došlo je naime do povećanja broja stradalih sudionika navedene kategorije vozila. U tom mjesecu zabilježene su 24 prometne nesreće, što je 50% više od usporednog razdoblja u 2025. Inače, tijekom kolovoza 2026. vozači električnih romobila sudjelovali su u 3 događaja kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene, dok se u istom razdoblju prošle godine bilježe 4 događaja u kojima su stradale 4 osobe, jedna teško i 3 lakše. A kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, evo, istarska policija je vozače pozvala na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje, staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama pozvala da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Jedna je osoba ozlijeđena u jučerašnjoj pomorskoj nesreći kada je jet ski kojim je upravljao njemački državljanin naletio na sup dasku na kojoj su se nalazile dvije mlade žene, također njemačke državljanke, od kojih je jedna i ozlijeđena. Izvijestili su sinoć iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Preliminarnim očevidom službenici Lučke kapetanije Rovinj utvrdili su kako je unajmljenim jet skijem u vlasništvu domaće pravne osobe upravljao državljanine Republike Njemačke, koji je u jednom trenutku udario u sup dasku na kojoj su se nalazile dvije mlađe ženske osobe, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena. Ozlijeđenu u Njemicu preuzeli su zdravstveni djelatnici u daljnje medicinsko postupanje, a u općoj bolnici Pula su joj ustanovljene i utvrđene lakše tjelesne ozljede. Slikarski natječaj Extempore Tinjan in Art 2026. održat će se danas u organizaciji Kumpanije Kosirići Tinjan i općine Tinjan. Ovogodišnja tema natječaja je Čaj je bilo, čaj ostalo, a najbolji rad donosi novčanu nagradu od 300 eura i samostalnu izložbu na idućem izdanju manifestacije. Gotovi radovi bit će izloženi od 16 do 18 sati u parku Spod Ladonji u središtu Tinjana, dok su proglašenje najboljih i dodjela nagrada predviđeni u 20 sati. U slučaju lošeg vremena program će biti održan u Domu mladih Tinjan. Večeras su u 21 sat na Portarati u Puli grupa Music City održat će promociju albuma Stories from Istralanda ili po domaću Štorije iz zemlje Istre. Ovaj album sadrži instrumentalne skladbe, a radi se o nekomercijalnoj glazbi koja se stilski kreće od domene prog roka do rock jazza s elementima etno glazbe, i to prvenstveno istarskog melosa. I imamo još jednu glazbenu najavu, naime Malo rimsko kazalište večeras će u 21 sat ugostiti jednog od najistaknutijih domaćih izvođača mlađe generacije, Matiju Cveka. U jedinstvenom ambijentu povijesne pulske pozornice Cvek će sa svojim bendom publici prirediti večer ispunjenu poznatim hitovima, emocijama i novim pjesmama koje sve više pronalaze put do publike. I za kraj još vrijeme, djelomice sunčano danas, povremeno uz umjerenu naoblaku. Sredinom dana lokalnih pljuskova može biti oko Učke i u Gorskom kotaru, puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, jutarnje temperature zraka od 13 do 20, one dnevne vrijednosti između 30 i 33 stupnja.

0: Pridite na Učkarski samanj, najveselej u feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
1: Lego radionice
2: u Max City-u
1: u subotu 5. rujna.
3: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City-u Pula.
4: A nakon Lego zabave trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
3: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City-u Pula. Detalji su na maxcity.hr.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.
7: Da, 9:14, dakle minuticu i ranije, očito smo nekako nestrpljivi krenuti sa ovom današnjom temom dana, stigli smo do još jednog parlafona u našem programu i nakon što ste malo prije poslušali i vijesti Radio Pule. A današnju temu smo zapravo već i najavili u pregledniku, govorit ćemo o inicijativi za opozivom gradonačelnika Pule, gospodina Peđu Grbina, dakle pitaćemo i vas kako komentirate pokrenutu inicijativu. Naime, vijećnica u Pulskom gradskom vijeću, gospođa Koviljka Aškić, pokrenula inicijativu za opozivom gradonačelnika Peđe Grbina. Po njenim najavama, potpisi za opoziv trebali bi se skupljati tijekom 15 dana u listopadu, a nakon isteka tih 15 dana bit će poznato hoće li Puležanke i Puležani izaći i na drugi referendum u posljednjih 5 godina, nakon što su 2022. godine izašli na referendum za Lungomare. Naravno, kad govorimo o toj inicijativi, treba reći da inicijativa gospođe Aškić je potpuno legitimna i najnormalnija u svim demokratskim društvima u kojima postoji instrument opoziva izabranog dužnosnika, što je uopće i u ostalom i jučer na moje osobno pitanje odgovorio i gospodin Grbin, a čućemo tu izjavu nešto kasnije. Prije toga, naravno, u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam vijećnicu Koviljku Aškić, dobar dan i dobro nam došli.
8: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svima koji slušaju Radio Pulu.
7: Dakle, odmah ćemo u glavu, ajmo to tako reći, govorimo o toj vašoj pokrenutoj inicijativi. Gospođo Aškić, zapravo zašto ste se konkretno odlučili upravo sada pokrenuti inicijativu za opoziv gradonačelnika Grbina, što je zapravo bila ta kap, ako mogu to tako reći, koja je prelila čašu?
8: Pa od početka njegovog mandata, odnosno mog mandata u gradskom vijeću grada Pule, bilo je očito da se neki demokratski standardi ne poštuju. Međutim, to naravno nije bio razlog ovog opoziva, jer ima različitih vladara, ajmo reći, jer ovo je baš vladanje, nije upravljanje. Međutim, nakon Pragrandea, nakon znači onih rasprava u gradskom vijeću o tome trebali nam tamo tisuće kvadrata parkirališta i na uštrb zelenih površina, onda nakon rasprave u gradskoj vijećnici o UPU, znači urbanistički plan uređenja područja Delfina i Lungo i Max Stoje, bilo je očito da zaista nepovratno možemo izgubiti i prostor na uštrb, znači nekakvog profita pojedinaca, potpuno zanemarujući javni interes. I glas javnosti, znači apsolutno gradonačelnik nije ni na jednu primjedbu odgovorio da će razmisliti, da će vidjeti, da će možda promijeniti nešto. Ne, on je odgovarao, jedna je gospođa rekla kao da govorimo sa GPT-em, znači jednakim tonom, bez mimike, potpuno ignorirajući glas javnosti. To je bio okidač.
7: Da, gospođo Aškić, zapravo vjerujem da čim ste i pokrenuli tu inicijativu, očekujete da će ona pokrenuti i građane grada Pule, ili možda je to ipak, evo, realno gledajući, nemoguća misija?
8: Pa ja mislim da su građani već pokrenuti, jer jako, jako puno ljudi se javlja, mislim, iskazuju svoje nezadovoljstvo ovako u osobnim kontaktima i na ovaj naš mail inicijative. Ja mislim da je inicijativa već polučila rezultat, a to je da ljudi počinju propitivati. Znači, ništa nije definitivno gotovo izborima. Gradonačelnik je izabran, legalno izabran, ali to nije razlog da se ne propituje njegov rad i da, ukoliko je dovoljno nezadovoljnih, da ga se ne opozove. Znači, nije evo, izabrali ste me, sad ću ja 4 godine raditi šta me volja. Mislim da to treba, to je već jedna velika stvar koju je ova inicijativa pokrenula. Evo.
7: Da, i upravo na jučerašnjoj konferenciji za novinare, na moje pitanje o tome kako komentira tu inicijativu, odgovorio je gospodin Grbine, pa evo imamo minuticu te izjave, pa čujemo što nam je rekao gradonačelnik Pule.
1: Prije 14 godina, kada sam postao predsjednik Odbora za Ustav Hrvatskog sabora, moram reći, bio sam malo ono i u strahu od funkcije, od svega što ide s time, jedan od prvih zakona koji me dopao, za koji je Odbor za Ustav bio nadležan, je bio Zakon o lokalnim izborima i Zakon o lokalnoj samoupravi. I upravo tada smo uvodili i razrađivali institut opoziva gradonačelnika, jer smo, kao prije svega SDP, ministar je bio kolega Bauk, smatrali da gradonačelnici, načelnici i župani ne smiju biti šerifi. Dakle, to je demokratski institut koji u zakonu postoji kao instrument kontrole. Kolegice koje su pokrenule, na njega imaju puno pravo. A konačna odluka bit će građanima. Ja mogu samo reći, one smatraju da za opoziv postoje razlozi, ja smatram da ne postoje.
7: Evo, bila je to jučerašnja izjava gradonačelnika Grbina, ne znam da li treba komentirati gospođo Aškić ili...
8: Pa mislim, to šerifi, tu riječ koju je upotrijebio gradonačelnik, kako drugačije nazvati, na primjer, evo, imamo gradsko vijeće, imamo sat vremena mogućnost postavljanja pitanja vijećnika. Znači, po poslovniku ja imam, odnosno vijećnici imaju 2 minute za postaviti 2 pitanja, a odgovor smije trajati 5 minuta, iznimno 10. Gradonačelnik na pitanja svojih vijećnika, znači to su ona klasična pitanja kako bi se iskazalo kako ste uspješni, divni i krasni, odgovara po 20-25 minuta. Znači, vi ako imate sat vremena za postavljanje vijećničkih pitanja, ako on odgovara 25 minuta bez da ga predsjednik gradskog vijeća opomene, na što sam ja reagirala, onda to su 2 pitanja. Mislim, 2-3 pitanja koja se mogu postaviti. Je li to šerifovanje? Je li, kakav je to način rada kad vi ni na postavljeno pitanje na samoj sjednici ne dobijete odgovor, a kasnije ni po poslovniku predviđenih 30 dana za pismeni odgovor. Tako da neću o tome, ali mislim da sam njegovi postupci govore.
7: Da, i sami kažete da gradonačelnik Pulu vodi nekako autokratski. Koje ste, gospođo Aškić, odluke ili poteze vidjeli kao dokaz za takvog načina upravljanja? Dakle, je li ovo inače što radite i sama ta inicijativa prvenstveno vaš politički stav, ili smatrate doista da postoji šire nezadovoljstvo građana radom gradonačelnika?
8: Pa normalno da je politički stav, sve vam je politički stav, vi ste vijećnik i normalno da sve što radite u smislu nekakvih odluka ili kritika ili prijedloga je politički stav. Međutim, upravo zbog tog širokog kruga ljudi u kojem sam dobila impute da zaista se ne slažu sa odlukama gradonačelnika, to je bio razlog ove inicijative. Ali koji je bio, kako je to sve krenulo i zašto je to autokratsko vladanje, zašto to tako nazivam? Evo, već na drugoj sjednici gradskog vijeća, nakon konstituiranja gradskog vijeća, donijeli smo odluku, odnosno većina u gradskom vijeću je donijela odluku da za imenovanja u upravna vijeća i nadzorne odbore više nije potrebna ni stručnost, niti radno iskustvo na području za koje se imenuje određena osoba. I tada sam komentirala da, mislim, to je jedan uvjet gdje u svim normalnim, uljuđenim, demokratskim zemljama i gradovima je uvjet za imenovanje u nekakvo konkretno kulturno vijeće ili, evo, vijeće ili nadzorni odbor je stručnost. Inače, čemu ta vijeća postoje? da neko tamo figurira ovako kao fikus. Evo, to je bila jedna od prvih odluka nakon koje su slijedila imenovanja, kao što vam je poznato, i u vijeće, kazališno vijeće, gdje je gospođa koja je bila u vijeću smijenjena bez obrazloženja i bez da je neko njoj prethodno usmeno je pozvao na razgovor, znači da je pozvao i rekao ne valja, ne slažem se s tim i tim. Imenovane su osobe protivno Zakonu o kazalištu, u kojem izričito piše da mora biti osoba koja je imenovana u vijeće stručna, odnosno imati iskustvo rada u kulturi. Znači, to je krenulo sa time. To sam poslala ministarstvu na očitovanje, budući je protivno Zakonu o kazalištima. Zatim se uslijedilo je imenovanje u Pula Film Festival vijeće. Gospodin Marić, čovjek koji je radio kao odgajatelj, koji je radio kao informatičar u svom radnom vijeku, koji nikad nije imao nikakvih dodirnih točaka osim kao gledatelj filmova, ali mislim nikakvih stručnih dodirnih točaka sa filmom, je predsjednik vijeća Pula Film Festivala. A vijeće odlučuje o ravnatelju. Mislim, o čemu mi ovdje pričamo? Je li to demokratski način vođenja? A da ne pričam, evo, nadzorni odbor Zračne luke Pula imenuje se gospodin Mihovilović, koji znamo da je radio u Teatru Naranča. Mislim, što god ko misli o njemu, on nije stručan za takvo radno mjesto. Mislim, nije to radno mjesto, nego za biti član nadzornog odbora.
7: Ono što vam se zapravo u zadnje vrijeme imputira je to da niste objavili uvjeti, dakle, koji su potrebni da bi se Grbinov opoziv doista i dogodilo, odnosno da bi ga građani smijenili sa mjesta gradonačelnika, što bi automatski rezultiralo i novim izborima za čelnog čovjeka grada. Pa
8: jesam na svom Facebook profilu, jer to je bio jedini kanal komunikacije, sad imamo i Facebook profil inicijative, da bismo uspjeli doći do raspisivanja referenduma, potrebno nam je 20% upisanih birača. Pula ima 47.098 birača, barem je imala na prošlim izborima, znači potrebno nam je 9420 potpisa. Naravno, tu će biti vjerojatno i nekih nevažećih potpisa, jer ne možete sve to kontrolirati, znači moj je cilj prikupiti 10.000 potpisa. Nakon toga se mora raspisati referendum, na koji treba izaći, znači 33% svih upisanih birača treba glasati za opoziv. To je oko 15.500 ljudi. To je teško dosegljivo, međutim nadam se da je moguće, odnosno ne bih se u ovo upuštala da ne mislim da je moguće, i nakon toga, znači ako tih 15.500 birača kaže da je za opoziv, idu novi izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika, jer mi tražimo opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika, budući da su zajedno na taj način se prezentirali na izborima.
7: Naravno, mi ćemo pozvati i naše slušatelje, slušateljice, da nam se slobodno jave. Naravno, važna nam je i njihova, evo, i sugestija i njihova komentar o tome, zapravo kako komentiraju ovu inicijativu, koliko su zadovoljni kako se vodi, kako se upravlja najvećim istarskim gradom. Evo, u očekivanju prvog poziva, gospođo Aškić, između ostalog kao neposredan na povod za inicijativu, evo, za ovu inicijativu naveli ste i forsiranje triju urbanističkih planova, jel tako? Zašto su upravo po vama UPU, Lučica, Delfin, Lungomari i Maksoja za vas toliko problematični? Između ostalo, tu govorite i o pogodovanju investitorima, recimo.
8: Mislim da je pogodovanje riječ zbog koje me netko može tužiti, pa ću reći da ide na korist investitorima, maksimalizira se njihov profit gradnjom na tim površinama. Međutim, želim odmah razjasniti, ja nisam protiv gradnje nigdje, ikada. Međutim, u izradi je novi GUP i do donošenja novog GUP-a i novih uvjeta gradnje mislim da je bespredmetno govoriti o tako važnim projektima, odnosno bilo da se radi o širem centru grada gdje vidimo da se događaju devastacije kao što je zgrada iznad arene i tako dalje.
7: Idemo primiti prvi poziv danas pa da ćemo ko nam se javlja. Halo.
2: Dobro jutro, prvo kako ste?
7: Dobro jutro, mi smo dobro, kako ste?
2: Dobro, kako ste? Dobro ste svi. Čujem da pričate o kazalištu, filmu.
7: Pričamo o svemu, o problematici u gradu.
2: O problematici u gradu. Da. Evo, moj predlog je da smanjite problematiku, vratite se u 1800 i neku, 1982, 3. 4. kad je bila vladavina, zna se koga, Grace Kelly, oni su svi protiv vizualnih stvari, ali tako je bilo. Eto, onda će biti bolje i gradnja.
7: Dobro, kad vi tako kažete, dobra sugestija, može.
2: Samo pazite da ne poginu u autu sa kćerkom, ona je poginula.
7: Nemojte o tome, niti nećemo pomisliti. Evo,
2: ajde, čao.
7: Hvala, pozdrav, bog boga, ne znam imamo li još koga, pričekat ćemo druge pozive, tu nemamo šta komentirati.
8: Da,
7: gospođa je samo dala jedan svoj komentar, poseban komentar, posebno sugestija, ali naravno, idemo razmišljati, gospođo Aškić, o tome da, naravno, pretpostavljam da vi razmišljate da će ta inicijativa ipak uroditi plodom i tako dalje, a da uspijete prikupiti dovoljan broj potpisa i da građani doista na referendumu opozovu Peđu Grbina, što onda, koju biste zapravo Pulu željeli dobiti nakon toga?
8: Ja bih željela ono što bude željela većina građana, a to je da Pulu vode ljudi koji će Pulu poštovati. Prije svega, znači, bilo prostorno, bilo profesionalno, bilo ljudski. Evo, jučer je žena koja, imam informaciju, koja je radila humanitarno u svoje slobodno vrijeme sa ljudima koji imaju psihičke bolesti i dobivala za to prethodnih godina 2000 eura godišnje da ih odvede, radili su nekakve uređivali okoliš oko boškarice, pa su onda sadili, kosili, uglavnom tako, i išli na jedan manji izlet jednom u godini i u kazalište. Znači, gradonačelnik im je ukinuo tih 2000 eura pomoći godišnje. Znači, ne govorimo samo o gradnji, mi govorimo o antisocijaldemokratskim postavkama ove vlasti u Puli. Vidimo da županija ima problema sa nalaženjem kadrova i u domu zdravlja i u ovom domu za starije Štigliću, i da za to izdvaja značajna sredstva, da je 5000 eura početni bonus za medicinske sestre, mislim za njegovateljice 3, i sufinancira sa 300 eura stanovanje. Gdje je tu grad Pula? Zar nas nije briga šta se događa u domu zdravlja? Zar nas nije briga što se događa u domu za starije? Odnosno, tko će plaćati, kako će naši građani plaćati dom za starije ako znamo da je prosječna mirovina u Puli 614 eura, a 70 eura božićnica, i to je morate iskoristiti u Konzumu i nigdje drugdje. Mislim, gdje je tu socijaldemokracija? Uzmite besplatne vrtiće. To je super stvar. Ali za onoga koji ima 5, 6, 7 tisuća eura prihoda mjesečno, pa za njemu treba dati besplatno vrtić, a na uštrb, evo, ove žene koja traži 2000 eura godišnje, ili za onog umirovljenika koji ne može sastaviti kraj s krajem, ili stanovanje koje je upitno. Evo.
7: Idemo primiti još jedan poziv, neko nas čeka. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Podržavam sve ovo što gospođa Aškić kaže, jer mi građani smo zaista nezadovoljni, a naš glas se uopće ne čuje. Ili se čuje sporadično. Radi se, na primjer, jako puno oko Pule. Htjela sam zapravo nešto ili drugo reći prije toga. Mi smo sada svjedoci devastacije naše Pule. Pula ne izgleda više onako kako bi trebala izgledati i onako kako bi je građani htjeli. Vjerujem da ima jedan mali broj koji je zadovoljan, ali većina građana nije. I naš glas se ne čuje, niko nas ništa ne pita. Mi plaćamo danak što smo se pretvorili samo u spavaonicu, u grad koji prima turiste, a ne misli o svojim građanima. A mi to ne zaslužujemo. Mi živimo ovdje čitavu godinu i trebamo živjeti normalno. Trebamo zadovoljiti sve naše potrebe. A ko nas pita za nešto? Niko. I svjedoci smo stvarno devastacije. Ovaj gradonačelnik ne zadovoljava naše potrebe i on mora otići. To je moje mišljenje, a vjerujem da je ma i 90% sigurno tako građana misli.
7: Gospođo, hvala na podijelu.
3: I pogledajte, samo još nešto da vam kažem. Puno se radi oko Pule, ono što sam prije htjela reći, a unutra Pule za naš grad se ne radi ništa. Pogledajte samo naše fasade, pogledajte naše ulice, pogledajte naše dućane koji su nekad bili otvoreni, puni, radili su. Sada ko radi? Samo trgovački centri. Naš grad živi ljeti, ali nije samo zabava život, nego pravi život treba da se odvija u gradu. A ne mi mislimo samo o zabavama, o koncertima, ovome onome. Mi trebamo živjeti ovaj grad, a ne samo zabava. Zabava je za turiste. Za nas kad će biti zabava? Kad budemo imali pune džepove i zadovoljstvo. A mi to nemamo.
7: Da, načekat ćete se. Hvala na pozivu.
8: Hvala.
7: Evo, Kovika.
8: Da, hvala slušateljici. Mislim da je to jedan onako opće prisutno jedno mišljenje koje, evo, upravo takvo mišljenje ja dobivam sa strane svih ljudi koji se uključuju u ovu inicijativu.
7: Da, zapravo i danas je i cilj ovog razgovora malo i objasniti slušateljima što konkretno, jel tako, ovom inicijativom želite postići, čime se ne slažete, čime se pak slažete, zamjerate gradonačelniku između ostalog i odnos prema struci, evo na koji način je prema, recimo, vašem mišljenju stručnu javnost bila, stručna javnost bila ignorirana?
8: Pa, gledajte, stručna javnost je bila protiv one gradnje iznad arene. Ja sam dala prijedlog na gradskom vijeću da se naprave izmjene i dopune GUP-a, odnosno izmjene i dopune, izmjena i dopuna GUP-a, i da se, kao što su neki gradovi napravili, do donošenja novog GUP-a točno odredi čestice koje, na kojima neće se davati građevinske dozvole do donošenja novog GUP-a. Da nam se ne bi dogodilo, jer investitori imaju još tih parcela razno razni iznad arene, da nam se ne dogodi ovo što nam se dogodilo sada. Mislim, struka može uvijek davati prijedloge i struka je ovisna o politici. Mislim, neki imaju ovakva uvjerenja da treba maksimalizirati sve i tako, neki imaju drugačija, ali mislim da treba slušati ljude. Mi imamo institut savjetodavnog referenduma koji se nikad ne koristi. Zašto ne poslušati što ljudi misle? Mislim, kad pogledate, evo sad se u centru grada u Veronskoj radi zgrada. Nemam ništa protiv, to je privatni investitor, ima svoju površinu koju je kupio. Međutim, treba li ona biti u takvim gabaritima da nadvisuje okolne građevine i da dođe malte ne od ruba do ruba parcele, zakloni svjetlo i sve ostalim građevinama? Mislim, ajmo sačekati novi GUP, ajmo ga napraviti onako stvarno, na demokratski način, osluškujući i struku, različitu struku i građane, i napraviti ono što je najbolje za grad Pulu.
7: Mi smo dočekali još jedan poziv, pa idemo primiti taj poziv. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Poštovanje, slušamo.
9: Ovako, ja živim već 80 godina u Puli, rođen u Puli. To je jedini gradonačelnik koji je ispunio sve svoja obećanja u vrlo kratkom roku. Šta one pričaju?
7: Dobro. To je sve što ste imali za reći?
9: Da, hvala.
7: Hvala vam puno, evo, drago mi je da ima i onih koji hvale gradonačelnika, i oni koji se ne slažu, tako da ne bi ispalo da su to naručeni pozivi.
8: Ne, sasvim legitimno, naravno da ima ljudi koji odobravaju rad, kažem, besplatni vrtići za svih i za one koji imaju puno je po meni nepotrebno. Mislim da trebaju biti besplatni ljudima koji zaista trebaju. Mislim da...
7: Pa evo, i po pitanju parkinga, recimo od 1. studenoga Puližani bi mogli dobiti jedan od najpovoljnijih modela parkiranja u Hrvatskoj.
8: Da, 2 sata u prvoj zoni je jako kratak period za bilo što obaviti, ali dobro, ako gledamo na to da je to predizborno obećanje, u redu.
7: Ispunjeno.
8: Ali, zar nam treba zelenu zonu Pragrande pretvoriti u parkiralište? Za toliko tisuća kvadrata nam treba, hoćemo li mi, ta parkirališta su prazna i sada na Premanturskoj.

0: kraj i tako dalje, ali mislim da nema smisla trošiti prostor, toliki prostor na parkinge na uštrb zelenih površina.
1: Da, imamo još 5 minuta razgovora, ali imamo još i 2 poziva na čekanju, pa idemo primiti na brzinu ta 2 poziva. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Eko i vas, slušamo vas.
2: Ma čujte, bio sam nekad stanovnik Pule i tako dalje, a najlakše kritizirat, a teško sprovoditi. A stara poslovica kaže, očisti ispred svojih vrata, pa idi dalje. I još, nisam ženo mrzac, ali gdje god žena vlada, kuća propada.
1: Dobro, hvala na pozivu i o tome bi se dalo pričati, ali evo Kovika, zadržite misao, pa samo da primimo još jedan i to posljednji poziv danas. Dobar dan, želim, halo.
3: Halo.
1: Dobar dan, slušamo kratko.
3: Evo ovako, lista grijehova, bi rekao Peđe Grbina, od kad je zasjeo na mjesto gradonačelnika, je vrlo dugačka. Ja bi se prvo osvrnuo na ovog prethodnika mog što je rekao o vezi žena. On očito ne zna, mislim, da u gradovima ili općinama u Hrvatskoj gdje su žene, većina i bile predsjednici općinskih vijeća ili gradonačelnice ili predsjednice gradskih vijeća, posluju daleko bolje. Nek se informira. Prva koja je bila simbol toga je bila Ljubica Andrušek, neka si zapamti to ime. Onda je bila na Krku, imamo na Braču, na mnogo. Ali ja bih htio reći samo jednu stvar. Meni Grbin izgleda kao da je odvjetnik stanog graditelja i te planove koji su bili napravljeni za Delfin, to je sramota. 18 godina se vuče taj problem, a za kuhoga je između ostalih i on. Jer je bio u koaliciji kad su donijeli taj glupi, da ne kažem nakaradni plan, kasnije potpisali ugovore, a sad se od toga izvlači van. Sad je gradonačelnik, a gospodin Boljunčić je predsjednik gradskog vijeća, bili su u koaliciji kad su kreirali taj problem i sad ja bi samo rekao oko Delfina, napravili su zločin.
1: Dobro.
3: Da ne govorimo o svim drugima, ono što je Kovićka spominjala, Lungo Mare i Max Soju, baš me interesira šta će mi odgovoriti gradonačelnik na pitanja koje sam postavio preko e-savjetovanja kad je bilo na javnoj raspravi. Evo,
1: hvala vam puno na pozivu, da. Hvala vam puno na sudjelovanju u emisiji. Idemo pomalo privesti ovu temu kraju, međutim,
0: da ostalo je nešto visiti u zraku. Da, vezano za žene koje vladaju. Da, znači, prvo, ova inicijativa je sastavljena od žena i muškaraca. Ja nemam nikakve ambicije političke, znači uspjeli referendum, ja se neću kandidirati.
1: Nećete se kandidirati za gradonačelnicu.
0: Niti ukoliko gradsko vijeće da ostavku, nemam namjeru više biti vijećnica. Znači tu je finito, gotovo, nema. Imam 60 godina, gotovo. Ovo radim kako bih potaknula ljude koji su voljni, obrazovani, ne moraju biti fakultetski obrazovani, ali ljudi koji se razumiju određena područja, koji su pošteni, da se uključe u politiku, jer inače ćemo stalno vrtiti iste ljude, jer to onda više nema smisla, onda ni inicijativa ne bi imala smisla.
1: Evo, možda za kraj, gospođo Aškić, recite mi, evo, što bi zapravo bio vaš prvi potez kada bi
0: rekla, ja neću odlučivati. Dobro. Ali kad bi mogla, ja bih prvo zanemarila, jer ceste su u redu, sve je divno i krasno, neka nam je lijepo, lijepe ceste, uredne, parkinzi, ne znam šta sve ne. Međutim, naši mladi ljudi, evo vidite, županija sufinancira sa 300 eura i mlade liječnike i medicinske sestre i bilo koji deficitarni kadar, nema stanova. Ni za 700 eura nema stanova za dugoročni najam. Ono što nam je bitno, jer kad vi pogledate, jedan Slavonski Brod ima proračun kao grad Pula. Slavonski Brod, koji nema ni jednog turista. A znači, dajmo, krenimo u smjeru da privučemo naše stručne, nove, mlade ljude,

0: Vijesti Radio Pule.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković stigao u Gospić gdje će razgovarati s predstavnicima institucija lokalne zajednice i inicijativa građana o sanaciji opasnog otpada. Na sastanku sudjeluju i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić, te ministri Damir Habijan, Marija Vučković i Irena Hrstić. No građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, neće biti na sastanku. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristupili na tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji.
1: U međuvremenu nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonković, Avrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnja fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. Inflacija je u Hrvatskoj u kolovozu opet ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog su mjeseca imali Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. I vrijeme je djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Sredinom dana lokalnih pljuskova može biti oko Učke. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, jutarnje temperature zraka od 13 do 20, a dnevne vrijednosti između 30 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti, tonski realizator Branko Crnogorčić, uredila i vodila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Jasna Zlokić, a vi slušate pjesmu Ljudi poput nas, koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Pjesma tjedna.
1: Ovu subotu u 7 ur u večeru pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 u večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!

0: Puležana.
1: Upoznajmo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: Da, da, da. 10:21 mi nakon Parlafona nastavljamo sa našim današnjim jutarnjim druženjem. Imali ste malo prije priliku čuti kolegicu Janu Radić i najnovije vijesti Radio Pule. Stigli smo do još jedne kratke Puležane u sklopu koje ćemo najaviti jedan veliki, veliki spektakl koji će se u subotu držati u Pulskoj areni. Naime, sve bliži 5. rujna kad će se u areni u Puli pod patronatom istoimene bahreinske organizacije Slobodne borbe održati borilački spektakl koji će ljubiteljima povišenog adrenalina ponuditi 10 borbi, a u njih 6, ako se ne varam, u kavez postavljen u amfiteatru popeće se i članovi pulskog Trojana. Da ja ne bih previše govorio o tome i najavljivo sve te detalje, u programu Radio Pule srdačno pozdravljam našeg dragog Zelga Galešića, našeg prijatelja, član organizacijskog tima ovog velikog spektakla koji će se u subotu držati u areni. Pa Zelga, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program.
3: Dobar dan tebi i slušateljima.
2: Dakle, vjerojatno da su pripreme za sve ono što nas čeka u subotu u Pulskom amfiteatru ušle u samu završnicu. Zelg, zapravo pretpostavljam zapravo i da je veliki zaloga i veliki izazov organizirati jedan takav borilački spektakl ovakvog ranga i to baš u Pulskoj areni. Ti možeš sam to potvrditi, jel tako?
3: Pa da, naravno da je tako. Teško udovoljiti svim stvarima u ugovoru, to su ogromni ugovori, ono, od 100 stranica, ali imam dobar odjetnički tim, dobre ljude oko sebe i onda smo ispunili sve zahtjeve uspješno, tako da Pula će imati prijenos na 168 zemalja svijeta, tako da je to veliki uspjeh za nas.
2: Da, veliki uspjeh i za vas, ali doista jedna impozantna brojka. U samoj najavi sam rekao, Zelg, 10 borbi, 6 boraca Trojana, pa zvuči kao da će cijeli Trojan te večeri biti u kavezu, jel tako? Koliko je to ponosa, koliko je tu ponosa, koliko pritisak?
3: Pa, kad smo pričali, kad smo gledali ugovor na početku, bilo ti je ono rečeno da možemo imati tri borca svoja i većinom kada dođu u neku takvu sredinu, prva dva borca budu uvodni mečevi, još besplatno na YouTube-u, ali zato što imamo visoku kvalitetu u klubu i stvarno dečki rade na jednom visokoj razini taj sport, onda su odlučili da, ja sam predao sve, oni su odlučili da su ti naši momci spremni za velike izazove i dali su nam teške protivnike. I, tako da na kraju sad imamo dvojicu u uvodnom dijelu i onda imamo četvoricu u glavnom dijelu, što je stvarno velika stvar.
2: Da, i zapravo i sami tvoji borci govore, Pulska arena je zapravo najbolje mjesto u kojem se čovjek može boriti, a to pogotovo važi za domaće dečke, jel tako? Pulska arena koja ima svoju povijest, borbi i gladijatora, koliko je Zelg posebno danas u nju postaviti MMA kavez, dovesti moderne gladijatore?
3: Pa gledaj, sigurno nije bilo užitak se boriti u njoj pred 2000 godina,
2: da.
3: Ali danas je sasvim drugačije. Trendovi se mijenjaju. Danas je sasvim drugačije. To je jedna od 4 arena koja se može koristiti u svijetu, ali naša najbolje održana i vjerujem da ne samo Brave i ostale organizacije će nakon ovog eventa, kada se ova snimka ide dalje u svijet, će sigurno zatražiti komad toga i očekujem da ćemo imati i druge organizacije da se najave, da vide kako mogu s gradom Pulom, u suradnji s gradom Pulom održati svoje evente tu, da li bio boks, MMA, kickboks, samo da je borilački, vjerujem da najbolja pozornica na svijetu.
2: Da, MMA je zapravo posljednjih godina u Hrvatskoj, vjerujem da se slažeš time, napravio jedan ogroman iskorak. Evo, što misliš, zašto je taj sport toliko privukao publiku? Jer zapravo ljudi koji ne poznaju MMA često ga doživljavaju samo kao tučnjevu. Međutim, što zapravo ne vide? Koliko je tu discipline, koliko je tu taktike, treninga, odricanja? Zaista puno.
3: Pa gledaj, ako mi nismo dobili status sporta još u Hrvatskoj, to je drugi najgledaniji sport u regiji. To vam svi parametri od svake televizijske kuće govore, znači to je neusporivo. Imamo veliku gledanost, veliku predanost naših fanova i to je svakako živa istina. A ono s druge strane, ja mislim da nema sporta trenutno u kom su borci posvećeni, u kojima je teže, u kojima je zahtjevnije trenirati nego u MMA. To je jedan sklop borilačkih sportova koje treba ujediniti kako bi što bio najbolji borac. Ljudi su uvijek htjeli vidjeti koji najjači čovjek na svijetu. Prije da su bili to Mike Tyson i ovo Karenjin i Hrvanje. Ovo je sport koji bi spojio i Mike Tysona i Karenjina. Zato je to tako zanimljivo.
2: Da, spomenuo si Tysona, ajmo samo malu zagradu napraviti i samo skoknuti na ono što se dešavalo prije par dana. Zanima me jedno tvoje mišljenje o onom fenomenalnom meću, jel tako, Hrgoviću, dakle, i još jedan sjajan uspjeh.
3: Pa Hrgović je pokazao da je čovjek za velike stvari, drago mi da je dobio priliku, drago mi da su ga promotori podcijenili. Neupitno je da će britanski borac napraviti ogromnu karijeru, ali ne još. Hrgović je pokazao zrelost, strpljenje i osjetio u kom trenutku treba napasti. Tako da, evo, ovoga, sve čestitke na jednom povijesnom rezultatu. To je nevjerovatna stvar za hrvatski sport što je on postigao.
2: Je, upravo tako. Vratimo se sada mi opet areni i onome što će se u subotu događati u Pulskom amfiteatru. Andi Vrtačić, Luka Vrtačić, Erik Pletikos, Amil Tutić, Patrik Pereša i Roni Pavlović. Dakle, Trojan je već godinama jedan od sinonima pulske borilačke scene. Ti si tu glavni i odgovorni, ako mogu tako reći, cijele te priče. Zapravo, u čemu je tajna tog kluba? Puno puta smo pričali o tome, međutim, to se ponavlja.
3: Mislim je u komunikaciji, dobroj suradnji svih trenera. Trojan nije, nisam samo ja, Trojan je još 10 trenera, Trojan je, su svi borci zajedno i svi smo tamo za uspjeh nas kao cjeline. Znači, nema nikakve ljubomore da jedan borac iz iste kategorije kao drugi neće pomoći nekome ili da mu zavidi na njegovom uspjehu. Svi smo tamo jedan za drugoga i to jedinstvo nas čini onom što jesmo. To je da smo poslije CDS-a iz Novog Sada sigurno najbolji klub u cijeloj regiji na području bivše Jugoslavije.
2: Znamo, Zerg, da u onoj glavnoj borbi večeri Andi Vrtačić će u srednjoj kategoriji odmjeriti snagu sa Francuzom, jel tako? Andi Vrtačić, ako se ne varam, vraća se u arenu nakon poraza kojega je, kako je sam rekao, dugo proganjao. Koliko je zapravo važan upravo taj njegov povratak na isto mjesto?
3: Ba, Andi je nakon poraza pobjedio još dva meča i sljedeći meč u bitu KSV-u.
2: Ne govorim u areni, da.
3: Aureni je izgubio za titulu FNC prvaka, ali on se borio u profesionalnom svijetu, ali on je bio tada još uvijek amater. Kad kaže amater, mislim da je radio čovjek 5 smjena tjedno kao vatrogasac i jednostavno nije se uspio pripremiti. A sada Andi, od kada je postao potpuni profesionalac, koji je jedini posao koji ima je borbe, sad je to sasvim druga priča i on je sad jedan od najboljih boraca u Europi i nadam se da će u subotu to potvrditi.
2: Najvažnija stvar, Zelge, koju borac mora imati je tehnika, srce ili pak glava?
3: A gledaj, ajmo reći
2: kako
3: spojiti ujedno srce i glava. Ja te mogu naučiti kako da se boriš, kako da udaviš, kako da nakalkiraš, ali ako nemaš srce i glavu da to napraviš, džabe mi svaki dan. Znači, ako imaš glavu, ja ću tebe napraviti šta hoćeš. Ali ako imaš tijelo, ja ti od glave ne mogu napraviti ništa. Ajmo reći tako.
2: Da, i još samo, evo, pri kraju razgovora, Zelge, naravno, prepuna arena, interes za ovaj događaj u subotu u Puli je velik, sve si rekao one podatke koliko će ljudi i pratiti te mečeve, je li se spremno ili ima još tu par detalja koji ti trebaš još porješavati do subote, pretpostavljam da.
3: A ne, ja sam što se tiče organizacije, ja sam završio.
2: Ti si svoje napravio.
3: Se bavimo, ja sam sad full time trener, mm-hmm. Sad se bavim samo njima, evo, imamo u hotelu Valamar, imamo media day gdje će doći svi novinari, snimatelji, to proći, tako da sad oni imaju svoje obaveze koje su vezane malo van kaveza i kad to odrade, onda u subotu će pokazati ono za šta su trenirali ovih toplih 8 tjedana.
2: Da, i onda kad imaš 6 domaćih boraca, reci mi, osjećaju li po tebi oni jednu dodatnu odgovornost zato što, recimo, znaju da će ih u subotu gledati njihova publika?
3: Pa ja se nadam da ne, ja se nadam da njima fokus na meč i na cilj, a mislim da je publika ta domaća samo ono šta će ih možda i kurat na još jedan, na još jednu stepenicu više u slučaju da se umore ili da su u problemima. Evo, ja mislim da je to još jedna šaka na njihovoj strani.
2: Zelge, možda da damo i neke informacije za posjetitelje, jel tako? Bilo bi dobro da dođu na vrijeme, kada sve počinje, pa idemo malo o programu nešto reći za subotu.
3: Evo, prvo bih volio da dođu naši Puležani podržati vaganje koje će se desiti u petak u 19 sati ispred amfiteatra, znači samo na podiju će biti vaganje naših boraca, sučeljavanja, tada će se naši borci prvi put susreti oči u oči sa svojim protivnicima, tako da to uvijek zanimljivo. I onda na dan borbe biti će otvorena kupovina karte od 5 popodne pa sve do 9 na veče, ulaz se otvara u 7, a prva borba kreće u 8 sati.
2: Dobro, evo, ja se nadam da su čuli naši sugrađani, naši slušatelji. Naravno, Zerg, hvala ti puno što si izdvojio ovih 15 minuta za naš program. Da, razmišljam što te još pitate, Zelg. Zelg kao borac i Zelg kao organizator, što ti je možda teže, dakle ući u kavez ili organizirati da sve oko kaveza funkcionira kako treba?
3: A šta, više nema bojati, ja odavno nisam više borac, tako da bi sam muka biti organizator, a još veća muka biti trener, tako da ovoga nemam pojma. Patnja
2: i bol, jel tako? Ništa, Zelge, hvala ti puno na javljanju, naravno puno uspjeha našim borcima, puno uspjeha i sreće tebi, nemoj se previše nervirati, sve će biti u redu, bi rekli.
3: Pa ne se nervirati, neću nervirati, ali moja bilježnica sa podacima šta su dobro loše napravljene je uvijek otvorena.
2: Je. Hvala ti još jedan put i vidimo se u subotu.
3: Ajde, Puležana. Hvala tebi.
2: Pozdrav.
1: Usnemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
4: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
5: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
6: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
4: Od ponedjeljka do subote i on idu u Italunion.
7: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 €. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 € i Gavrilović narezci, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Dobro jutro, Istra.
9: Na Radio Puli.

0: besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City-u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City-u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: L'été sur le radio Pula.

0: 10:46 minuta u našem programu. Danas govorimo malo i o turizmu, o turističkim pokazateljima, jer dok smo kalendarski ušli u rujan, u Istri se čini kao da ljeto još uvijek nema namjeru ustupiti mjesto jeseni, jer i Pula, ali gotovo i svi istarski gradovi i danas žive punim ljetnim ritmom. Temperature su visoke, more ugodno, zrak topao, ponegdje se osjeća i ona prava ljetna sparina. Na ulicama, trgovima i uz plaže još je uvijek puno turista, terase su pune, gradovi su živi, ako mogu tako reći. Sezona se barem prema svemu što se može vidjeti i osjetiti još ni izdaleka ne predaje. Međutim, evo, možda je to i prilika da zapravo kumulativno napravimo jednu analizu i kažemo nešto više o samoj dosadašnjem dijelu, dakle o dosadašnjem tijeku turističke sezone, jer koliko imamo informaciju, od 1. siječnja do kraja 8. mjeseca u Istri imamo, što se tiče dolazaka, 1% više, a što se tiče noćenja smo na prošlogodišnjoj razini. Je li to točna informacija, zasigurno će nam potvrditi direktor turističke zajednice Istarske županije, gospodin Denis Ivošević. Denis, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, evo i odmah da kažem da smo rezultate u međuvremenu još i konsolidirali, tako da je dolasci su 2% u plusu.
0: Dobro.
1: Dakle, realizirano je 4,3 milijuna dolazaka, a noćenja su 1% bolja i realizirano je 25 milijuna i 350 tisuća noćenja, što je, obzirom na sve izazove koje smo imali, ne samo u pripremi, nego i tijekom realizacije sezone, izuzetno dobar rezultat.
0: Što se tiče turističkih mjesta, dakle, koja su istarska turistička tržišta ove godine posebno dobro reagirala? Pretpostavljam kao i uvijek, Poreč, Rovinj, Umag, Pula.
1: Evo samo da otvorim odmah, dakle, Rovinj ima 2,5% bolji rezultat, Poreć ima 4,5% bolji rezultat, zatim imamo onda jednu skupinu gradova koji su na istoj razini kao lani, to je Medulin, to je Vabriga, Tar Vabriga i to je Novigrad. I onda imamo dva mjesta koja imaju nešto malo lošije rezultate, to je TZG Umag i TZG Pula, ali sve u svemu rezultati su dinamični, rezultati nam puno toga govore i to je jako dobro.
0: Da, i sada kada općenito govorimo o stanju turizma, govorimo li i dalje, gospodine Ivoševiću, i dalje o toj izrazitoj sezonalnosti, ili pak Istra uspijeva nekako sve više privući goste i izvan glavnih ljetnih mjeseci?
1: Ne, dakle, ne govorimo o sezonalnosti, zato jer možemo slobodno reći da Istra ima gotovo 4 mjeseca. Ako je to nekad bilo 2 mjeseca same špice, sada su 4 mjeseca u kojima Istra ostvaruje izuzetno dobre rezultate. A ne smijemo zaboraviti da je predsezona i posezona, da su bile upravo posljednjih godina oni elementi uspješnosti koji su davali pluseve u noćenjima, a sve više otvaramo i zimski period, i to zahvaljujući vrlo dobroj organiziranosti i jedinica lokalne samouprave i hoteljera i ljudi koji se bave različitim vrstama sporta, jer gotovo više od polovice svih noćenja u zimskim mjesecima su realizirani zahvaljujući razno raznim sportovima i pripremljenosti Istre za takvu vrst turizma.
0: Da, može li se zapravo reći da Istra uspješno prelazi iz onog modela više gostiju prema onom modelu kvalitetniji i vrijedniji turizam?
1: To je proces koji se odvija gotovo posljednjih 20 godina i tu treba naglasiti da je to proces, zato jer prije svega zahvaljujući našem master planu gdje smo se dakle, mi jednostavno komuniciramo da neke goste koje smo imali prije 25 godina dajemo informaciju da ćemo se mi promijeniti i u kvaliteti i u cjenovnoj razini. Prema tome, obzirom da u nijednoj godini nismo imali manjak gostiju, a to je u fazi repozicioniranja i restrukturiranja vrlo česta stavka, jer jednostavno na neki način, da budem kolokvijalan, otpisujemo jednu vrstu gostiju i kandidiramo se prema novoj vrsti gostiju koju po svojoj prilici prije nisu bili u Istri. I samim time što nismo imali tu nekakvih lomova, znači da je proces repozicioniranja i restrukturiranja tekao vrlo dobro i dinamično, i da je isto tako komunikacija prema tržištima bila vrlo efikasna, jer je to tržište znalo prepoznati i odmah je reagiralo.
0: Da, a na rezultate koliko zapravo utječu cijene smještaja, ugostiteljskih usluga? Dakle, jesmo li možda postali preskupi za onaj dio tradicionalnih gostiju?
1: Pa ja bih to rekao ovako, da u svakom segmentu, pa i u onom najvišem razredu, dakle 4 plus i 5 zvjezdica, samo možemo kazati da se ti objekti, bez obzira da su to hoteli, kampovi, vile, najbolji restorani ili najbolje atrakcije ili doživljaja, oni se prvi pune, imaju najdužu sezonu, uz najvišu cijenu i postižu najbolje rezultate. Jasno da u onim nižim segmentima, u bilo kom segmentu gdje se prati kvaliteta ponude i koja je uravnotežena sa cijenom, da također i drugi segmenti, dakle i 3 zvjezdice i 2 zvjezdice funkcioniraju dobro, a oni koji su malo precijenili svoje cijene u odnosu na kvalitetu koju isporučuju, jasno imaju izazove. Ali to nije pitanje samo Istre ili Hrvatske, to je pitanje svuda u svijetu, jer su gosti danas vrlo educirani, putuju više puta godišnje, mogu uspoređivati cijene, mogu uspoređivati kvalitetu usluge, i to je jednostavno ta dinamična promjena turizma na koju moramo biti svi spremni.
0: Da, i kad govorimo zapravo i o promociji Istre, svakako važne su, pretpostavljam da ćete se složiti sa mnom, važne su te priče o Istri, o gastronomiji, vinu, maslinovom ulju, kulturi i načinu života u odnosu na one klasične fotografije, jel tako, mora i sunca.
1: Da, apsolutno. Dakle, velik dio, što to nije bio slučaj prije 15 ili 20 godina, dakle, uspjeli smo spojiti priobalje sa jednom fantastičnom scenografijom koju imamo u unutrašnjosti Istre. Dakle, iskreirali su se proizvodi i vino, i ulje, i tartufi, pa rekao bih i sir, i med, i da ne ide sad dalje nabrajati. I ti produkti danas imaju prezentaciju sa razno raznim doživljajima. Neki su samo atrakcije, uz neki produkt se nešto pomože i naučiti, pa primijeniti u svom životu, tako da je definitivno taj spoj unutrašnjosti i priobalja funkcija, odnosno formula koja je dala rezultata, a samim time kada govorimo da i priobalje, a i unutrašnjost Istre realiziraju vrlo zapažene rezultate po pitanju noćenja, dolazaka ili prihoda, to govori da imamo vrlo dobro organiziran i uravnotežen turizam.
0: I još samo u 60-ak sekundi, evo, Denise, za kraj, Istra posljednjih godina snažno govori i puno govori o održivom turizmu. Koliko je zapravo ta priča danas stvarno zaživjela na terenu?
1: Pa tu imamo jedan element koji je vrlo bitan i gdje se možemo pohvaliti sa tom održivošću, a to je prije svega da smo uključili unutrašnjost Istre, dakle jednim dijelom smo rasteretili priobalje i to je gotovo, ako ukupno Istra realizira 30 milijuna noćenja, negdje oko 2 milijuna i 700, vidit ćemo koliko će na kraju biti, se realizira u unutrašnjosti Istre, to znači da je to gotovo 9%, što je daleko, daleko iznad prosjeka u Hrvatskoj, daleko. Recimo da smo upravo u unutrašnjosti Istre uspjeli oživiti nekada ključne produkte, a to je poljoprivreda u najširem smislu riječi. Veliki dio održivosti pridaju pažnju naši hotelijeri. Međutim, postoji onaj dio koji ne prati taj segment održivosti, a to je segment real estate-a, odnosno gradnja apartmana i soba za kratkoročni najam, koji trenutno dostigli smo brojke koje su iznad, neću reći iznad naših mogućnosti, ali samo na gornjoj granici ovoga, i s time dovodimo malo u neravnotežu našu strukturu smještajnih jedinica, zato jer bi trebali imati više hotela, više kampova, a manje privatnog smještaja ili manje tog nekomercijalnog privatnog smještaja.
0: Denis, hvala vam puno na ovom razgovoru i dalje puno uspjeha i sreću u radu.
1: Hvala i vama.

0: Idete na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Radio Pula.

0: 11:16, vjerujem da vam je sve jasno jer smo već i jutros najavili da ćemo evo danas najaviti i taj veličanstveni koncert večeras u Malom Rimskom kazalištu, gdje će nastupiti jedan od najuspješnijih domaćih glazbenika nove generacije, Matija Cvek, sa svojim bendom. Dakle, održat će evo koncert u jedinstvenom ambijentu Malog Rimskog kazališta. Matiju Cveka ćemo i danas još jednom pozdraviti u programu Radio Pule. Matija, ako se čujemo, dobar ti dan želim.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Naravno, na putu za Pulu, pretpostavljam, jeli?
1: Na putu za Pulu, da, naravno. Lagano zagrijavamo.
0: Da, upravo tako, lagano se zagrijavate u vožnji, međutim, slušamo pjesmu Dvoje mladih. Pa evo, za početak, s obzirom da nismo zadnji put pričali puno o toj pjesmi, pjesma koja je premijerno predstavljena ovog ljeta na Melodijama Jadrana u Splitskoj galeriji Meštrović, zašto si toliko čekao izaći van s tom pjesmom? Kažu mi, barem 15 godina.
1: Pa, mislim, skoro je 15 godina, je, baš dugo ta pjesma postoji, prošla je neke varijante, demo snimki kod drugih kolega i onda se nekako vratila meni, odnosno odugovlačilo se, pa sam odlučio da ću ja ipak to snimiti. A ja sam u stvari nekako odustao bio u jednom trenutku ta pjesma, jer taj tekst mi se činio nekako pretežak za nekog 20-godišnjaka i činilo mi se kao preozbiljno. A sad ovoga, kad sam star i
0: da, jako baš.
1: Da, eto, to je u stvari najveći.
0: Da, ja ću samo reći slušateljima koji možda ne znaju tekst i o čemu se radi, riječ je o emotivnoj baladi koja govori o dvoje ljudi koji su nekada bili nerazdvojni, a život ih je s vremenom odveo različitim putevima, ljubav je završila, ali uspomene su ostali i upravo je ta jednostavna životna emocija vrlo brzo pronašla put do publike, jel tako, jer evo taj single se popeo na prvo mjesto top ljestvica, jel tako, Matija?
1: Pa je, prvi smo sad već sedana, u stvari, baš mi je nekako drago da se takva sad neka moja stara pjesma, nešto što sam izvukao, ne znam, iz ladice, jel, da je to kao sad napravilo takav rezultat i da se toliko urednicima svidjelo i da je to dobro funkcionira u eteru. Mislim, vidim da funkcionira i u živo i ljudima, budući da ovoga, stvarno pjesma pjeva i evo, lijepo se uhvatila, to je jedna od onih pjesma koja kao imaš sreće da se uhvatila, jednostavno je.
0: Da, toliko toj pjesmi, idemo se sada malo posvetiti večerašnjem koncertu u Puli, dakle Malo Rimsko kazalište. Što ti, Matija, kao glazbeniku zapravo znači taj nastup na pozornici, pa sta toliko povijesti i naravno posebne atmosfere, evo, doista ćeš se uvjeriti večeras.
1: Dobro, meni prvenstveno Pula puno znači, zato što je to jedan od onih gradova kao gdje smo mi uvijek nekako domaći i uvijek funkcionira i uvijek je tu hrpa ljudi koji su spremni i koji znaju šta mi u stvari radimo. Tako da meni Pula, kažem, prvo puno znači kao grad, kao publika. Mm-hmm. A onda ova pozornica na kojoj smo sad prvi put, mislim, to su prostori koji su veličanstveni sami po sebi. Onda, znaš, kad imaš ti priliku malo to obojati sa svojom muzikom, nema ništa ljepše. Evo, ja stvarno znam već u stvari da ću nositi prekrasne uspomene i veselim se svim snimkama i slikama ovoga večerašnjeg koncerta.
0: Da, jer uvijek se ja pitam da li glazbenik, pa tako i ti večeras, imaš li pred tu pulsku publiku jedna posebna očekivanja, razlikuje li se priprema recimo za večerašnji koncert i na ovakvoj lokaciji od onih uobičajenih nastupa?
1: Pa razlikuje se malo, mislim, mi imamo svoj koncept koji ovoga,
0: to znam, da,
1: koji furamo i koji postoji, ali naravno da kao malo prilagođavamo i prostoru i ljudima kojima dolazimo, tako da nešto će biti malo drugačije. Kažem, taj koncept koji nama funkcionira i koji mi jesmo u stvari, to je to što je dinamičan, energičan, zanimljiv, pa sa predstavima tih nekih emotivnih pjesama, mislim da je to nešto što stvarno nema smisla mijenjati, budući da
0: da, Matija, možemo to reći da je jedna svojevrsna predigra ili zagrijavanje, jel tako, za ono što slijedi u 11. mjesecu, a to je Zagrebačka arena?
1: Je, svi ovi koncerti su stvarno bili prekrasni ovo ljeto i ljudi su bili prekrasni koji dolazili i sad evo, ono što me najviše veseli na svijetu, a to je da je ta arena stvarno skoro rasprodana, što znači da ćemo mi punom arenom u Zagrebu pjevati sve te svoje pjesme koje volimo i mi, a onda očito i ti svi ljudi koji su kupili u Koranu.
0: I samo još za kraj, dijelit ćemo još dvije, tri ulaznice našim slušateljima. Kako se, Matija, ti zapravo osobno onako mijenjaš kroz godine? Koliko se te promjene čuju i u tvojoj glazbi, ajmo to tako reći?
1: To možda neću baš ja moći iz neke prve ruke reći. Mislim, osjećam ja naravno promjenu, mene prvenstvo i roditeljstvo promijenilo i sve što se događa zadnjih godina, naravno, i svi uspjesi, pa neki neuspjesi, naravno da te to nešto uči, odnosno, ja se nadam, ako si dovoljno pametan, da ćeš skupiti neko iskustvo iz svega toga. Tako da, ja se nadam da ne stagniram, a mislim da će ovi najbliži meni ili u stvari čak i publika moći najviše reći šta se tu mijenja i šta je tu drugačije u vezbenu.
0: U svakom slučaju, dakle, nedvojbojno poseban ambijent Malog rimskog kazališta, tako će večeras na jednu ljetnu večer postati kulisa za koncert jednog od najtraženijih domaćih izvođača i njegovog benda. Hvala ti puno na javljanju, Matija, naravno mi se uskoro vidimo, jel tako, pa onda slijedi tonske probe i tako dalje, sve što ono ide u oči tog koncerta, pa evo, pomalo, sigurno i uskoro se vidimo. Hvala ti puno.
1: Hvala vama i vidimo se brzo.
0: Pozdrav, čao, čao, čao.

0: I kao što sam rekao, i danas ćemo dijeliti tri ulaznice za ovaj koncert Matije Cveka u Malom Marinskom kazalištu večeras s početkom u 21 sat. Tri poziva dijelimo po jednu ulaznicu, odmah da se i dogovorimo, pa mislim da već nekoga imamo. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan želim. Ko nam se to javlja?
1: Evo Graciela Polondak.
0: Graciela Polondak.
1: Da, da li vrijede ulaznice od prošli puta?
0: Tako je, a već ste je dobili, pa onda
1: da nas nećete dobiti. Da, pa bih htjela suprugu.
0: Aha, suprugu, dobro.
1: Da, recite. Polondak Miroslav.
0: Miroslav Polondak.
1: Hvala vam najljepša.
0: Bićete na popisu tamo na ulazu gore kod sveučilišta, pa se vidimo, bit ću ja tamo, pa neće biti nikakvih problema. Može?
1: Hvala Daniel, ugodan dan vama i Mati i Cveku.
0: Pozdrav. Trebaš li me, mislim da me trebate, jel tako, zbog ulaza.
2: Dobar dan. Stovanje smo dobro.
0: Smoća, jesmo.
2: Ovaj,
0: jedno malo.
2: Vidim da dajete po jednu ulazicu.
0: Po jednu dijelimo, tako da svi mogu malo ako doći večeras, a onu drugu ako trebate za sukuru i to, pa vada ćete je kupiti. Vada je zaslužila.
2: A čaj ima gore, može se kupiti gore.
0: Da, mislim
2: može.
0: Da.
2: Ništa, za Dorijanu jednu za mene ja ću kupiti. Cipralić.
0: Dorijana?
2: Hero.
0: Aha, samo prezime molim.
2: Dorijana Hero.
0: Dobro.
2: Dorijana Hero.
0: Dobro, pišem u redu. Ok, vidimo se, čujemo se.
2: Ćao.
0: Pozdrav,
2: bog.
0: I imamo još jednu ulaznicu, halo.
3: Dobar dan. Evo, znači, posljedna ulaznica je za mene.
0: Lijepo. Rekli bi šećer za kraj.
3: Meri.
0: Meri?
3: Dragičević.
0: Sve vam je jasno, sve znate, vaše ime će biti na popisu i uz predočenje osobne iskaznice moći ćete pratiti i evo uživati večeras s Matijom Cvekom. Može.
3: Evo, svako dobro, Mati, pratimo njegov razvoj i samo naprijed.
0: Lijepo od vas. Hvala vama.
3: Eto, hvala. Pozdrav.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: 11 sati i 34 minute, sport nekako uvijek ide uz glazbu i nogomet još bolje, a još kad govorimo o 100 godina nogometa u Žminju, jedno stoljeće strasti i emocija, onda zasigurno ta tema dobro dođe u ovoj našoj šestoj posljednjoj dionici našeg druženja. Naime, kao što smo već i prije tjedan dana govorili, nogomet u Žminju ove godine obilježava veliki jubilej, 100 godina od svojih početaka, uz 73 evo godine klubskih natjecanja i 55 godina kontinuiranog natjecateljskog djelovanja nogometnog kluba Žminj. I upravo iz tog razloga i tim povodom tijekom kolovoza, a naročito sada početkom rujna, nizom događaja će se obilježiti ta bogata nogometna povijest Žminja i generacije igrača, trenera, predsjednika, sportskih djelatnika i navijača koji su je stvarali. Pa upravo iz tog razloga mi ćemo malo iskoknuti do Žminja, odakle nam se javlja gospodin Marino Brgić, član organizacijskog odbora ove velike proslave. Marino, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Pozdrav Daniel, tebi, pozdrav i slušateljima Radio Pule.
0: Dakle, ono što smo govorili, cijela proslava nekako započela u petak 28. kolovoza otvorenjem izložbe o povijesti nogometa u Žminju, a naravno ona kulminacija uslijedit će ove subote 5. rujna i promocijom monografije i svečanom akademijom. Pa idemo evo kratko reći evo kako je to izgledalo na otvorenju izložbe i naravno šta sve ljubitelje nogometa i navijače Žminja očekuje i u subotu, tamo će biti više od 500 ljudi na toj svečanoj akademiji.
1: Samo jedna digresija, počelo je još tjedan prije onom utakmicom sa veteranima Rijeke.
0: Ja uvijek zaboravim na tu tekmu, ali dobro.
1: Dobro. Nekako ti taj nogomet ne leži.
0: Da.
1: Sve si ovo super rekao, znači izložba je otvorena prošli petak, reakcije ljudi su više nego pozitivne, čak i za mene iznenađujuće. Od mnogih sam čuo da im je to fantastično, meni nisam imao toliki dojam jer sam ja već dio slika vidio kroz izdanje knjige, ali ljudi se javljaju i kažu da je to jako lijepo napravljeno, prostor je prilagođen za tako nešto. Svako se mogao pronaći u nekoj od generacija ili nekoga poznaje od tih generacija, tako da baš impresije ljudi su fantastične.
0: Da, ono što svakako možemo, Marino, reći da to stoljeće nogometa u Žminju će tako biti obilježeno i kroz knjigu i izložbu i svečanu akademiju i zajedničko druženje, dakle sve to kao jedan svojevrsni podsjetnik na ono što je bilo i kao pogled prema onome evo što tek slijedi, što tek dolazi.
1: Da, imamo takozvani 3-1 efekt, znači u subotu 5.9. je promocija knjige, znači početak programa oko 16.30. Nakon toga je svečana akademija sa podjelom zahvalnica i plaketa zaslužnim ljudima u funkcioniranju kluba kroz sve ove godine. I nakon toga naravno je onaj završni neformalni dio, tako da mislim stvarno očekujem velik broj ljudi, vrijeme će biti odlično za razliku od one prve kad smo imali pljusak za utakmicu. I mnogo pozivnica je poslano, mnogo poziva je potvrđeno. Mislim da će to biti jedna fantastična večer za sve ljubitelje nogometa, a i one ostale.
0: Da, dakle, svečana akademija povodom 100 godina nogometa u Žminju, a program će kroz razgovore, prisjećanja, filmske, ali naravno i glazbene sadržaje te dodjelu priznanja predstaviti najvažnije trenutke iz stoljeća žminskog nogometa i odati priznanje generacijama koje su sudjelovale u njegovu stvaranju. Naravno, očekuju se i predstavnici i nogometnog saveza i predstavnici normalno nogometnih klubova, ne samo i Žminja, nego okolice i iz Istre i iz Primorsko-goranske županije. Dakle, 500 ljudi bit će onako na razini onako kako nogometni klub Žminj i zaslužuje, jel tako?
1: A slažem se, pozvani su znači najbliži predstavnici najbližih klubova, njihovi načelnici općina, predstavnik HNS-a, Nogometnog saveza županije Istarske, znači jedno lijepo društvo. Tako da ja očekujem stvarno da će to biti na visokom nivou. Mi smo ulazimo u zadnji tjedan priprema za taj događaj, pomalo smo iscrpljeni, ali i jako uzbuđeni, jer i mi iščekujemo kako će to sve ispasti, odnosno jedva čekamo da krene, da se da onaj početni znak za utakmicu i da to ide onda svojim tijekom kako je zamišljeno. program je opsežan, ali, ali ovaj, mislim da je izvediv i da će to stvarno njih.
0: Upravo tako, za svakoga ponešto. Marino, hvala ti puno na javljanju. Što drugo reći nego vidimo se u subotu u Žminju.
1: Vidimo se obavezno i ne zaboravi pozvat uvaženog kolegu Serđa Valića.
0: Ja, upravo tako. Valjda i sluša, pa onda je automatski pozvan. Pozdrav i tebi, pozdrav svima.
1: Pozdrav, čao, čao, pozdrav. Čao. Bog.
2: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli na

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
0: Jedan je sat i 45 minuta i opet malo o vremenu. S nama je danas kolegica Danijela Vlašić. Danijela, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Pulen.
0: Slušamo.
2: Evo ga, pa u stvari ništa se ne mijenja, niti će se nešto značajno promijeniti do daljnjega u meteorološkom smislu, to možemo reći do početka školske godine, još malo dulje. Naime, na vrijeme i dalje utječe prostorno polje toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike, a i anticiklona u prizemlju također djeluje na to da imamo u stvari ovako jedan ljetni dan i danas je također i vruće, već je u Puli temperatura zraka 11 sati dosegnula 31 Celzijev stupanj, uz temperaturu mora 27, relativnu vlažnost 34%, a tlak zraka sada na srednju razinu mora koji iznosi 1018 hektopaskala, rekli bi pravi ljetni dan, tamo negdje možemo reći onim starim klimatološkim razdobljima, primjerice u srpnju. No ipak nije tome tako, evo ga već počinje polako i rujan, a vrućine ne popuštaju, da pače još će

0: toplije. No evo, ono što je dobro, pogotovo za organizatore događaja, zaista ih ima puno, sad evo tijekom rujna, za sada svi oni događaji će se moći dogoditi u povoljnim vremenskim uvjetima, barem što se tiče toga da neće biti oborine, a vruće će biti, ali evo ipak je kraće trajanje sijanja sunca, pa nekako to lakše i podnosimo. Vedro je i sunčano na istarskom području, tek tu i tamo na području Čičarije ima nešto malo oblaka, vjetar je uglavnom slab, samo na jugu Istre može nešto umjerene bure, on će sad malo kretati na sjeverozapadni tijekom poslijepodneva i na večer ponovno na buru. More u tim prilikama za sada malo valovito, a tijekom poslijepodneva će prema otvorenom još mjestimice biti do umjereno valovito, vidljivost izvrsna. Ostale temperature zraku 11 sati, Opatija 28, Crikvenica, Malo Lošinj, Porer, Senj, Sveti Ivana Pučini, koje Vransko jezero na Cresu 29, Pazin i Rab 30, te Rijeka, Pula, Aerodrom i Krk, Aerodrom 31 Celzijev stupanj. U nastavku dana ostaje sunčano, a tijekom poslijepodneva tek ponegdje na području unutrašnjosti Istre ili Čičarije može biti malo tog razvoja oblaka i nešto malo kišica, ali to je uglavnom zanemarivo. Pukat će uglavnom i dalje slaba do umjerena bura, sredinom dana i tijekom poslijepodneva ovaj zapadni, sjeverozapadni vjetar prema otvorenom moru može biti malo i pojačanog sjeverozapadnjaka i zapadnjaka, a more malo mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka će još malo porasti, sutra u četvrtak sunčano i dalje po buri koja će još malo pojačati u noći, tako da će puhati umjerena, ponegdje i pojačana bura, sredinom dana ponovno sjeverozapadni vjetar kao i tijekom poslijepodneva. More malo ponegdje umjereno valovito, a temperatura zraka bez veće promjene ili malo još i viša. Temperatura zraka će malo rasti za vikend, a u petak, subotu i nedjelju za sada nas očekuje sunčano vrijeme, s time da će u subotu vjetar malo kretati na jugu, jugozapadnjak, pa može se malo pojačati taj osjećaj sparine, ali to zaista malo, a temperature zraka idu i blizu, možda čak i pređu ponegdje 35 celzijevih stupnjeva, one maksimalne
1: Ne. Dobro, lijepo je to znati. Evo, baš je pogodio kolega Valić kad treba ići na godišnje. Znači, dva tjedna još sunca, kupanja i mora.
0: E, on je tek krenuo, kad sam mi rekao, u nedjelju, ne mogu se sjetiti kad je to bilo. Kolega Valić je tek krenuo, ima još.
1: Vjerojatno ima neke insajderske informacije.
0: Rujan zapis i prevrtljiv.
1: Dobro, vidjet ćemo.
0: Neka nam Serbia uživa dok može.
1: Dok može, dobro ste rekli, dok može.
0: A to će sigurno biti ovaj vikend i početak školske godine.
1: U redu, Danijela. Hvala vam puno na javljanju i do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.
2: Radio Pula.
3: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec te na više dionica Jadran magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, osobito teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Motaj kablove, Branko, idemo doma, dakle 11:52, da doma, ko zna kad ćemo doći doma, možda sutro jutro forši. Ali u svakom slučaju od 6 sati smo bili sa vama, Branko Crnogorčić je kao tonski realizator, moj ime je Danijel Sponza i bio sam vaš domaćin i urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Kormilo u režije već je preuzeo kolega Edi Kohler, dakle još malo glazbe, točno u 12 sati i najnovije vijesti Radio Pule, a nakon toga naravno slijedi poslijepodnevni program sa puno informacija, zanimljivih priča i puno dobre glazbe. U svakom slučaju ostanite i dalje uz naš program, zasigurno nećete požaliti. Želim vam ugodan ostatak dana, prekrasno je vrijeme, iskoristite ovaj dan na najbolji mogući način. Srdačan pozdrav svima vama.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Premijer Andrej Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada, u pratnji nekoliko ministara te predstavnici lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija. No na sastanku nisu sudjelovali predstavnici građanske inicijative Gospić je naš, koji za subotu pripremaju veliki prosvjed u Zagrebu. Mještani od današnjeg sastanka ne očekuju previše. Jedna od njih je Željka Šikić, koja živi neposredno kraj silosa bivše tvornice PPK Velebit.
2: Ako upotrijebimo zdrav razum i malo se sjetimo kako su svi ti pregovori i razgovori završavali i na koji način, bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost i za nas sve, koja želi sanirati, kako bi rekla inicijativa, političku štetu, i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi. Tako da bojim se da ni od današnjeg susreta neće biti ništa, nikakvi rokovi, oni će vjerojatno nešto pričati, nešto dogovarati, ali to em će biti kasno, em neće biti dosljedno, em bojim se da neće biti niti kvalitetno, jer mislim da mi nemamo kvalitetan način saniranja ovog otpada, a sve ostale opcije se trebaju dogovoriti i opet će proći vremena.
1: A evo što je poručio premijer Plenković.
3: Razumijemo zabrinutost, došli smo ovdje kako bismo i izravno najvišim predstavnicima regionalne i lokalne samouprave, a napose građanima i javnosti, uputili poruke koje su i poruke razumijevanja i poruke jasnog, preciznog hodograma kako će se stvari, kada je riječ o sanaciji odlagališta, i obavljati. I pritom maksimalan angažman svih tijela, osobito tijela nadležnih za javno zdravstvo, da sigurnost i vode i tla, a onda naravno i zraka, budu takvi da Gospićani i svi koji žive u Ličko-senjskoj županiji mogu biti mirni.
1: U međuvremenu nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnja fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, a svi pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. I vrijeme, djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Sredinom dana lokalnih pljuskova može biti oko Učke. Puše slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Dnevne vrijednosti između 30 i 33 stupnja. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Da ja bar mogu pobjeći od svih, ali ništa od toga do daljnjeg, ništa od godišnjeg, da pače, slušat ćete me i nedjeljom. Ali pozdrav dragom kad smo još kod godišnjeg kolegi Valiću koji je krenuo na godišnji odmor. U Puli 32 stupnja, real feel kao da je 36. Dakle, to što nam je stigao rujan, sve jedno, na najjači dalje prži. Blago onima koji sad tek imaju godišnji, zapravo možda je najljepše u rujnu kad je evo, teplo, a nešto ipak manje turista. Znam ko nema godišnji, gospodin Edi Koler. Edi Koler koji je u režiji 1, moj ime je Jadranka, za prijatelje Jadro, prezime Nišević, i s vama sam sve do 19 sati. Mauro Đorđe bila glazbu, vi se samo pustite i uživajte.

0: besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: Sommarpo, Radio Pula.

Ma dija nam je. Važna obavijest, ovako tijekom jeseni na području Pule, Medulina i Fažane provodit će se kastracija slobodno živućih mačaka. Sklonište za životinje mačke će se nakon kastracije vratiti na mjesta na kojima su zatečena. Građani koji mogu sami uhvatiti mačku mogu je uz prethodnu telefonsku najavu dovesti u sklonište Partizanski put 138 u Puli radnim danom od 8 do 9 sati. Mačke moraju biti na tašte, a termin je potrebno dogovoriti na broj 099-711-6017. Dakle, 099-711-6017. Ako mačke niste u mogućnosti uhvatiti, na teren izlaze djelatnici skloništa i postavljaju klopke. Iz skloništa mole građane za suradnju i strpljenje.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Premijer Andrej Plenković stigao je jutros u Gospić, sastao se s ministrima, predstavnicima mjerodavnih institucija lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Sve se događa samo tri dana uoči velikoga najavljenog prosvjeda u Zagrebu kojem građani traže hitno rješavanje problema. Evo što je premijer rekao.
2: Razumijemo zabrinutost, došli smo ovdje kako bismo i izravno najvišim predstavnicima regionalne i lokalne samouprave, a napose građanima javnosti uputili poruke koje su i poruke razumijevanja i poruke jasnog, preciznog hodograma kako će se stvari kada je riječ o sanaciji odlagališta i obavljati i pritom maksimalan angažman svih tijela, osobito tijela nadležnih za javno zdravstvo, da sigurnost i vode i tla, a onda naravno i zraka budu takvi da Gospićani i svi koji žive u Ličko-senjskoj županiji mogu biti mirni.
1: U međuvremenu, kako je priopćio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka i svi su pokazali da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice, ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnja fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su dva epidemiološka povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se opet počela pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. I vrijeme, djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Sredinom dana lokalnih pljuskova može biti oko Učke. Puše se...
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

13 sati i 21 minuta, vi ste i dalje u programu Radio Pule. Iz udruge Pčelara Pula upozoravaju građane na povećan broj stršljena u Istri. Dakle, kako ističe dr. Nediljko Landeka, predsjednik udruge Pčelara Pula i voditelj odjela za dezinsekciju Županijskog zavoda za javno zdravstvo, ovih dana povećan je broj dojava o stršljenima i njihovim gnjezdima, osobito na rubnim dijelovima naselja uz šumska područja. Građanima se savjetuje da se ne približavaju gnjezdima i da ih ne pokušavaju sami ukloniti. Stršljeni mogu napasti kad osjete da je gnjezdo ugroženo, a ubod kod nekih osoba može izazvati tešku alergijsku reakciju, odnosno antifalaktijski šok, i možete doista i umrijeti od toga. Ako primijetite veći broj stršljena na jednom mjestu, moguće da je gnjezdo u blizini. Njegovo uklanjanje najbolje je prepustiti ovlaštenim stručnjacima, jer, kako upozorava Landeka, ni klasična pčelarska zaštitna oprema nije dovoljna za zaštitu od uboda stršljena. Pa evo, ne daj Bože, ako se susretnete s puno stršljena ili sumnjate da su negdje u blizini, vidjeli ste njihovo gnjezdo, javite se u odjel za dezinsekciju Županijskog zavoda za javno zdravstvo i gospodin Landeka će vam pomoći.

0: Jajce!
1: Umek se te jo!
0: Subatu 5. rujna!
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
5: Italunion.
6: Summer on Radio Pula.

0: 14 sati i 20 minuta. Dragi slušateljice i slušatelji, u poslijepodnevnom ste programu Radio Pule. S vama je Jadran Kanišević, a u nedjelju 6. rujna na poklonu u Parku priroda Učka održava se 18. Učkarski samanj. Tradicionalni sajam koji već godinama povezuje Istru i Kvarner kroz domaće proizvode, gastronomiju, tradiciju, kulturu i zabavu. O svemu što nas očekuje na ovogodišnjem Učkarskom sajmu razgovaramo s našom gošćom, gospođom Anom Cerovac. Za gospođo Cerovac, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
0: Evo, nama Učkarski samanj je postao punoljetan.
1: Došli smo i do te godine.
0: Jel da? Što je danas nekako njegova najveća vrijednost i po čemu je poseban?
1: Pa zapravo kombinacija ovog prodajno-izložbenog dijela, gastronomskog dijela, koje onda prođe sa kulturno-zabavnim programom, pa sve to onda još u ambijentu planinskog prijevoja poklon, čini Učkarski samanj tako osobitim. Sa više od 50 izlagača, udruga i organizacija koje nam dolaze iz Istarske i Primorsko-goranske županije, posjetitelji mogu vidjeti, probati, kupiti razne autohtone proizvode s obje strane Učke, ali mogu isto tako uživati u zabavnom programu, mogu vidjeti izradu tradicijskih instrumenata, mogu se uputiti u tradicijske zanate i vidjeti izvorne životinjske pasmine kao što su boškarin, tovar, ovca, koza.
0: Da, zanimljivo, evo, povezuju dvije strane Učke, Istru i Kvarner. Meni se nekako čini da je to povezivanje baš važno.
1: Naravno, s obje strane, recite.
0: Imate 50 izlagača, također impresivna brojka.
1: I to bude i impresivan prostor koji je pokriven sa tim štandovima, tako da bude stvarno raznolika ponuda od pršuta i suhomesnatih proizvoda, pa imamo ljekovito bilje, čajevi, prirodna kozmetika, med, marmelade, povrće, brinjevac, aronija, maslinovo ulje, naravno, sirevi, slastice, pivo, vino. Za svačije nepce i za svačije ukus.
0: Imate i poseban dio koji je namijenjen djeci. Naime, Učkarski samanj nije samo sajam za odrasle. Što ste pripremili za najmlađe?
1: Tako je, i ove godine program za djecu i obitelji odvija se na raznim lokacijama, pa tako imamo izvedbu predstave Stonoga Goga, teatra Poco Loco, koja će se održati u učionici u prirodi, no, u jednom šumskom ambijentu. Uz to, u centru za posjetitelje tijekom cijelog dana trajaće, moći će se pogledati interpretacijski postav o kulturnoj i prirodnoj baštini Učke i Čičarije po promotivnim cijenama, a oni koji žele nešto malo možda napetije, moći će pohoditi radionicu škole streličarstva Zorija i tamo malo naučiti tradicijsko streličarstvo, gađanje samostrelom, baratanje mačevima i druge borilačke vještine.
0: To vjerujem da će biti mnogima zanimljivo. Glazbeni program je prilično raznolik, od škole harmonike, folklora, klape, svega tu ima, pa malo nam ga predstavite.
1: Tako je, glazbeni program odvijat će se na dva punkta u sklopu sajma. Na glavnoj pozornici će biti jako živo cijeli dan. Započet će sve sa školom harmonike Davida Beletića, nastavit će se nastupom folklornog društva Pazin i klape Luka iz Rijeke, nakon čega će binu preuzeti bend Nola i završit će sve nastupom Koktelsa. Dok će na terasi planinskog bara u centru za posjetitelje Poklon čitavo popodne nastupati grupa Lamour Band.
0: Wow. Voditelj je naš dragi, nikad prežaljeni Robert Verlin.
1: Tako je, tako je.
0: Učkarski samanj održava se na Poklonu u prostoru Parka prirode. Meni se čini da je i ta lokacija sajma zapravo mu daje poseban identitet.
1: To je svakako istina. Naravno, tu je i promet nešto što moramo spomenuti kao bitnu stavku. Naime, tijekom trajanja sajma, točnije od 9 ujutro pa do 9 na večer, Cesta preko Učke, znači stara cesta, imat će posebnu regulaciju prometa, promet će teći jednosmjerno iz smjera Istre prema Kvarneru, a uz sponzorstvo Bine Istre bit će moguće proći kroz tunel po sponzoriranoj cijeni tunelarine koja će iznositi 1,5 eura.
0: O, pa to je stvarno povoljno. Nešto praktično za kraj. Što bi izdvojili nekome tko nikad nije bio recimo na vašem samanju, zbog čega bi u nedjelju trebao doći na poklon?
1: Pa evo, ja bih izdvojila dvije stvari iz programa i još jednu ovako logističku. Da krenemo od programa, s obzirom da se nalazimo na Učki i da su nam planinari stalni posjetitelji, ove godine kao i prethodnih pripremili smo predavanje poznatog slovenskog alpinista, znači ove godine nam dolazi u goste Silvo Caro, vrhunski slovenski i penjač i alpinist duge karijere, koji će ovdje uz predavanje pod nazivom Brzo i lako prezentirati svoj način penjanja i planinarskih pohoda, te će predstaviti svoju autobiografiju Alpinist. Osim njega u Centru za posjetitelje tijekom cijelog dana, tijekom cijele nedjelje, ali i u naredna dva tjedna koja će uslijediti, zainteresirana javnost će moći razmotriti, razgledati izložbu umjetničkih skulptura izrađenih od maslinovog drveta Franka Tončinića pod nazivom Starohrvatska božanstva. Tako da je to isto nešto što bih preporučila onima koji traže nekakvu umjetničku dodatak ovom cijelom sajmu. A od logističkih stvari spomenula bih mogućnost besplatnog dolaska na samanje autobusom koji će kružno prometovati tijekom cijelog dana od Opatije na poklon i u Opatiju. Znači, linije će voziti svakih pola sata, počevši od 9:30 ujutro pa do zadnjeg povratka koji će biti u 8:15 na večer. Znači, cijeli sam manje pokriven besplatnim prijevozom autobusa.
0: Sjajno, sve smo rekli. Samo poziv našim slušateljima da dođu u što većem broju i da se lijepo provedu. Vrijeme će sigurno biti lijepo.
1: Tako je, da. Evo, hvala na dobrim željama.
0: Hvala i vama i veliki pozdrav i do slušanja, gospođo Cerovac.
1: Hvala, do slušanja.

0: Ovu subotu, 7 uru večer u Pičnu, čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7:30 večer u Cenkiju, otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!
1: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učkava

0: And it was stunning, was a sea man.
1: Gremo u krug, kaže Livio Moržin, a ja vam želim reći da vi možete u gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula u subotu 5. rujna. U knjižnici Veruda organizira se pjesničko jutro uz pjesnikinje iz literarne skupine kluba Gea Pula, čiji stihovi nose emociju, snagu, život, ali i posebnu hrabrost da se ono što osjećamo pretoči u riječi. Program počinje u 11.30. Kroz pjesničko druženje vodit će nas Vanessa Begić, pulska novinarka, književnica i književna kritičarka, a očekuju nas i posebni gosti koje ćemo za sad ostaviti kao malo pjesničko iznenađenje za sve vas. Dođite, poslušajte, upoznajte priče članice kluba Gea, jer neke se priče pišu stihovima.

Ani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, urednice Jana Radić. Premijer Plenković održao sastanak u Gospiću. Inflacija u Hrvatskoj kolovozu opet ubrzala na 4,1%. U TZ-u Istarske županije zadovoljni turističkom sezonom i predsezonom. Vrijeme sutra sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Premijer Andrej Plenković stigao je jutros u Gospić, sastao se s ministrima, predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Sve se događa samo tri dana uoči velikoga najavljenog prosvjeda u Zagrebu, kojim građani traže hitno rješavanje problema. U Gospiću je Sandra Erak.
2: Uoči sastanka kolega Daniel Požga i ja posjetili smo gospođu Željku Šikić koja živi preko puta silosa u neposrednom susjedstvu ilegalno odloženog opasnog otpada. Zabrinuta je što unatoč njihovih apela još nije ništa konkretno poduzeto, a evo što očekuje od današnjega sastanka.
3: Bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost koja želi sanirati političku štetu i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi.
2: Premijer je u Gospić došao sa pet ministara, tu je domaćin župan Ličko-senjske županije Ernest Petri, gradonačelnik Gospića Darko Milinović, predstavnici stručnih institucija nadležnih za rješavanje ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Na sastanak nisu došli članovi inicijative Gospić je naš, koji su organizatori velikoga prosvjeda u subotu. Uvodno je premijer Plenković istaknuo da svojim dolaskom šalje jasnu političku poruku da razumije zabrinutost građana, te poručio da će ubrzati rješavanje opasnog otpada i pojačati praćenje zdravstvene ispravnosti vode. Naveo je da je Fond za zaštitu okoliša izabrao izvođača za prekrivanje otpada da se spriječi mogućnost oticanja opasnih tvari zbog oborina. Izabran je izvođač i za odnošenje otpada u vrećama, a razmatra se zbrinjavanje rastutog otpada i traje priprema za zakopani otpad kojega, kako znamo, ima oko 33 tisuće tona. To bi trebalo biti gotovo za 20 dana.
4: Cilj je da se sav otpad u odgovarajućem vremenskom roku odnese iz Gospića. Politička volja je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dati i proces sanacije bi dobio novu dinamiku i novu brzinu.
2: Uvodno je također ponovio premijer da su sve analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala da je voda za piće zdravstveno ispravna, no nastavit će se i dalje pojačano pratiti.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički. Sve pojedinosti dostupne su na internetskoj stranici fonda. Voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandra Halavanja.
5: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ona još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
1: Inflacija je u Hrvatskoj u kolovozu opet ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog su mjeseca imali Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore. I to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Tako da vjerujem da ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu.
1: Iza nas je vrhunac turističke sezone, no temperatura i ugođaj u istarskim gradovima još uvijek su ljetni. Turista na istarskom poluotoku ima, a brojke pokazuju da je godina do sad bila uspješna. Istra tako ima 4,3 milijuna dolazaka, odnosno nešto više od 25 milijuna i 300 tisuća noćenja. Direktor turističke zajednice Istarske županije, Denis Ivošević.
7: Rovinj ima 2,5% bolji rezultat, Poreč ima 4,5% bolji rezultat. Zatim imamo onda jednu skupinu gradova koji su na istoj razini kao lani, to je Medulin, to je Vabriga, Tar Vabriga i to je Novigrad. I onda imamo dva mjesta koja imaju nešto malo lošije rezultate, to je TZG Umag i TZG Pula, ali sve u svemu rezultati su dinamični, rezultati nam puno toga govore i to je jako dobro. Možemo slobodno reći da Istra ima gotovo 4 mjeseca, ako je to nekad bilo 2 mjeseca same špice, sada su 4 mjeseca u kojima Istra ostvaruje izuzetno dobre rezultate, a ne smijemo zaboraviti da je predsezona i posezona da su bile upravo posljednjih godina oni elementi uspješnosti koji su davali pluseve u noćenjima, a sve više otvaramo i zimski period i to zahvaljujući vrlo dobroj organiziranosti i jedinica lokalne samouprave i hoteljera i ljudi koji se bave različitim vrstama sporta, jer gotovo više od polovice svih noćenja u zimskim mjesecima su realizirani zahvaljujući razno raznim sportovima i pripremljenosti Istre za takvu vrst turizma.
1: Sigurnost građana i turista na prvom je mjestu, a sustav zaštite ulaže se puno. A organizacija svih mjerodavnih službi ključna je, ističu. Ovog je ljeta u Istri zabilježeno više od 3000 vatrogasnih intervencija, od čega se 15% odnosi na požare. Tatjana Kaštelan.
8: Ovog je ljeta zabilježena 3351 intervencija u vatrogasnom sustavu Istre, od toga 581 požar, što je 15%, i dokaz kako vatrogasce gotovo uvijek prve zovemo kada smo u neprilici. Sigurnost i građana i turista na prvom je mjestu, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
9: Ima dana kad imamo 30-40 intervencija u Istri, nijedna nije vezana s vatrom. Što ne rade unutarnji poslovi, zdravstvo radimo mi. A što se tiče ljudi, ja molim ljude da se pridržavaju svih mjera, uputa, da prenose već na djecu. Mi pokušavamo i kroz vrtiće i kroz male vatrogasce i tako dalje što više širiti kulturu protupožarne zaštite, a ljude molim da se toga pridržavaju, pogotovo odrasli, i kada nešto primijete bilo gdje, znaju što treba zvati, koga treba zvati, treba odmah zvati vatrogasce. Mi se nećemo ljutiti ako dobijemo i 100 dojava za isti događaj, jer je nama ključno da dođemo sa, što prije dobijemo informaciju, što prije dođemo na mjesto događaja sa što većim snagama. Prema tome pozivam ljude 193 112 192, to su brojevi koje treba nazvati u slučaju potrebe i da se dobije pomoć. A drugo, ljude molim isto tako da kad se dešava, pogotovo požar na otvorenom prostoru, da nije to jedna kazališna predstava, jer je ljude to zanima, bi gledali i tako dalje, vezano je sa opasnostima, i neka puste vatrogascima i ljudima koji su angažirani da rješavaju taj problem.
8: Situacija s kadrom zadnjih je godina puno bolja.
9: Mi smo posljednjih 20 godina školovali jedan veliki broj ljudi. Trenutno imamo zadovoljavajuću situaciju, kadrovski smo relativno nikad dovoljno dobro ekipirani.
8: S obzirom na brze i česte promjene vremena, izazovi su pred nama, dodaje zapovjednik Dino Kozlevac. Teško je dugoročno prognozirati, jer neverini nastaju tako reći niz čega. Imamo i oboreni rekord. Tijekom zadnje velike kiše koja je 25. kolovoza pogodila zapadnu Istru, u rovinjskom selu palo je više od 180 litara kiše na četvorni metar. U svakom slučaju, za pojedince i cijeli sustav vrijedi budimo savjesni i odgovorni.
1: Kultura. Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski thriller Tinta redatelja Denija Boyla, najavljuje filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
10: Poprilične kritike pretrpio umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali i zbog manjeg broja velikih hollywoodskih projekata u programu koje privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne love ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta, u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha, će i otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Floriana Zellera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreedea, a ona jedina autorica čije je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija, poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis, donose i popratni program i Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal. Sport.
1: Više o sportu, Mauro Đorđi.
11: Silvio Čabraja novi je trener Slaven Belupa. 58-godišnji stručnjak potpisao je ugovor na 2 godine nakon što je s klupe Koprivničkog kluba otišao Mario Gregurina. Čabraja je posljednji angažman imao u Vukovaru 1991. a prije toga 4 godine vodio je Lokomotivu. Slaven Belupo nakon 5 kola ima samo 3 boda, a Čabraja će debitirati u nedjelju protiv svoje bivše momčadi Lokomotive.
12: Mislim da nema razloga panici, u ovom trenutku Slaven ima 3 boda, sve to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivna priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
11: Dinamo je u svoje redove doveo Luku Ivanušeca, koji se tako ponovno vratio u zagrebački sastav nakon 3 godine provedene u Nizozemskoj. Rijeka je dovela krilnog napadača Iranca Muhameda Mohebija. Hajduk se oprostio od Nike Sigura, dok je iz Francuske u Split stigao 22-godišnji veznjak Halid Fayad. Matija Kablar potpisao je prvi profesionalni ugovor s Istrom 1961 do ljeta 2030. godine. 18-godišnji veznjak ponikao je u Uljaniku, a u Istrinu školu stigao je s 10 godina. Ove sezone već debitirao za seniorsku momčad, upisavši 3 nastupa u Supersport HNL-u. Kablar je i povremeni hrvatski reprezentativac mlađih uzrasta. Poreč će od danas do nedjelje biti domaćin svjetskog kupa u Cornholu. U dvorani Žatika okupilo se više od 350 igrača iz 27 zemalja i 4 kontinenta. Hrvatska reprezentacija, koja je prošle godine završila 4., želi medalju, dok Amerikanci love 5. uzastopni svjetski naslov. Cornhole je američka igra u kojoj se platnene vrećice s udaljenosti od 8 metara bacaju prema drvenoj ploči s rupom. Hrvatsku predstavlja 6 igrača.
0: Vrijeme.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. U ovim trenucima nad Istrom je pretežno sunčeno, a na području Učke i Čičarije ima male i umjerene naoblake. Puše uglavnom slab do umjeren zapadni vjetar. Temperatura zraka u Pulu 13 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost 35%. U 13 sati po red 28 Celzijevih stupnjeva Opatije, Svetionik Sveti Ivana Pučini 29, Pula aerodrom 31 i Pazin 32. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Prevladavat će sunčano vrijeme uz buru koja će biti slaba do umjerena na jugu Istre u prijepodnevnim satima i pojačana, a sredinom dana će puhati zapadni i sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 20 do 24, unutrašnjosti Istre od 15 do 19, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 33 Celzijevih stupnjeva.
1: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Edi Koller, uredila i vodila Jana Radić.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
14: Radio Pula.
15: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec, te na više dionica Jadran Istarske magistrale. Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro na autocesti A1 bit će zatvorena dionica između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, osobito teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
14: Pjesma tjedna.
16: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Jasna Zlokić, a vi slušate pjesmu Ljudi poput nas, koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Ovu subotu u 7 uru večer u Pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!

Pridite na Učkarski saman, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski saman, nedjelja 6. rujna, Učka.

13:30 i dalje ste uz program Radio Pule. Evo jedne važne obavijesti. Pulska policija jučer je oko 9 sati zaprimila dojavu o požaru suhe trave na javnoj površini. Požar je izbio nakon što je 80-godišnjakina odbacila razno smeće, među ostalima i ostatke roštilja sa neugašenim žarom. U događaju nije bilo materijalne štete, a požar su ugasili pulski vatrogasci. Policija će zbog ovog događaja obavijestiti nadležnu inspekciju civilne zaštite i komunalno redarstvo. Istarska policija podsjeća da do 31. listopada na području Istarske županije je zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru. Građane i turiste ponovno se upozorava da ne pale vatru na otvorenom, ne basuju zapaljive predmete iz vozila, te da vatrogasnim i drugim interventnim vozilima ne blokiraju prilazne puteve.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Ovoga petka u šestom kolu u Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Sakramenski nam pjeva u Neverinu i ja čak mislim da bi nam Neverin baš lipo došao jedan onako da nas rashladi malo, jer opet je jako, jako, jako zagrijalo. Dakle, u Puli i danas jako vruće, temperature prelaze 30 stupnjeva, pa ću vas sve koji putujete recimo sad s posla kući zamoliti da budete strpljivi, jer sigurno nije lako. 31 stupanj trenutno u gradu. Dakle, pomalo znam da vam se vjerojatno žuri na more ili ste možda gladni, ali evo, iz policijske uprave Pula, iz prometne policije, mole nas da pazite na promet i dalje, jer evo, doista i dalje gužve na našim prometnicama. Hvala Edi u Koleru koji je bio uz mene ovo poslijepodne. Glazbu za vas je birao Mauro Giorgio Mifra. Ja sam Jadranka Nišević, opet sam s vama u 18 u još jednom izdanju AT kluba. Zamolit ću vas da ostanete uz nas u 16 sati vijesti, pa onda u 17 aktualno, nakon toga, a prije toga zapravo u 16.30 emisija na našem talijanskom jeziku, i evo, uz puno glazbe i nešto informacija dočekat ćemo AT klub. Do tada ja vas sve lijepo pozdravljam. Pozdrav od Jadranke.

0: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio je da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Uputio je poruku i oporbi.
1: Tu smo transparentno za sve, za Gospić, za Liku, da se ovo riješi što prije i da se stvar svede u realne dimenzije. Vrlo su važne realne dimenzije. Ja potpuno razumijem oporbu, ja joj čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za 2 mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više političke, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
0: Neopasni otpad uklonit će mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića, Tabak Grupa. Za prekrivanje zakopanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. O tome je ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balent rekao.
2: Ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak će se reagirati.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su članovi oporbe, predsjednik Mosta Nikola Grmoja, Sandra Benčić iz Možemo i Marijana Puljak iz Centra.
3: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
4: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
5: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni odsad.
0: Nakon što je splitski Karepovac od danas zatvoren za otpad iz općina Smakarske rivijere, rješenje se traži u Ogulinu. Naime, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas će razgovarati s predstavnicima grada Ogulina o mogućnosti zbrinjavanja otpada iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. O ishodu razgovora fond će izvijestiti splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu te načelnike 4 općina. Napustio nas je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskog nogometa. Umro je u zagrebačkoj bolnici zbog komplikacija nakon teške operacije karcinoma. Rođen je 1960. u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za Bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada imao samo 26 godina, nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio i Gudeljev odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je i u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi, vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevno od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a u radio Tadija Kristijan Babić.
7: Radio Pula.
8: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec te na više dionica Jadran Istarske magistrale. Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro na autocesti A1 bit će zatvorena dionica između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, osobito teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Fonovinil.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović narezci, 1,69 eura. Plodine uvijek od akcije.
2: Zoma auf Radio Pula.
3: 1, 2, 3,

0: Ivanjice.
1: Max Eteo.
0: Subatu 5. rujna.
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max Cityu Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max Cityu Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava.

0: silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner Top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: A tek.
1: Samo na Radio Puli.
5: Fono vinilu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Quando chi sono nato e quando chi giro morie, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti, non sono davanti, la pensione è spata tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: U Istri.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, sve pojedinosti dostupne su na internetskoj stranici fonda. Voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
2: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava, za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
1: Iza nas je vrhunac turističke sezone, no temperatura i ugođaj u istarskim gradovima još uvijek su ljetni. Turista na istarskom poluotoku ima, a brojke pokazuju da je godina dosad bila uspješna. Istra tako ima 4,3 milijuna dolazaka, odnosno nešto više od 25 milijuna i 300 tisuća noćenja. Sigurnost građana i turista na prvom je mjestu. U sustav zaštite ulaže se puno, a organizacija svih mjerodavnih službi ključna je, ističu mjerodavni. Ovog je ljeta u Istri zabilježeno više od 3000 vatrogasnih intervencija, od čega se 15% odnosi na požare. S obzirom na brze i česte promjene vremena, mnogo je izazova, istaknuli su vatrogasci. Poreć će od danas do nedjelje biti domaćin svjetskog kupa u Cornhole. U dvorani Žatika okupilo se više od 350 igrača iz 27 zemalja i 4 kontinenta. Hrvatsku reprezentaciju, koja je prošle godine završila četvrta, predstavlja 6 igrača. Žele medalju, dok Amerikanci love 5. uzastopni svjetski naslov. Cornhole je američka igra u kojoj se platnene vrećice s udaljenosti od 8 metara bacaju prema drvenoj ploči s rupom. I vremenska prognoza za Istru za sutra. Sunčano, puhaće slaba do umjerena na jugu Istre, prije podne pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutrnja temperatura zraka bit će uglavnom od 20 do 24, u unutrašnjosti Istre od 15 do 19, a najviša dnevna od 31 do 33.

0: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti. 2,69 €. Banane samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera. Više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vaš čeka.
2: Ovoga petka u 6. kolu u Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure.

0: Dakle, sve do 19 sati smo uz vas, naš broj 210-810, Toni, otvori telefone, ako imate neku retro željicu, nešto baš fora vam je palo na pamet, evo sad je pravi trenutak. Pozdrav za one koji su u berbi. Danas je tu pola radija pričalo o tome kako idu brati grojzje, pa eto, red, red wine, daj Bože da bude dobro ovo godišnje. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Alo, alo.
1: Linija al bona pola. Mm-hmm.
0: Ča ćemo?
1: Ša va, vi?
0: Ma, odlično smo. Još bravo. Nije tako topo.
1: Samo ne super, e.
0: Ne, pa super.
1: Odlično, već je lijepo, super nije lijepo.
0: Da. Pa dobro, da, i nije hrvatski pa onda.
1: E, dakle, bravo. Ako more od Beppina di Capri, Roberta.
0: Dobro, Beppino, Roberta.
1: Ja znaš ti kako Roberto, ne?
0: Jednu.
1: Samo jednu?
0: Da.
1: Dobro je. Arrivederci, grazie, bella, ciao.

0: besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: L'été sur le Radio Pula.
3: I idemo dalje. Olivia Newton-John, koja nas je nažalost evo napustila također

1981. I ako mislite da je ovo vesela, gotovo turistička pjesma o Australiji, lijepo se varate. Zapravo je ironična i pomalo kritična. I odnosi se kritično prema tom australskom nacionalnom identitetu.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna u 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima eventima.
1: Ovoga petka u šestom kolu u Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Umberto i ti amo! Za 18 sati i 30 minuta, još pola sata smo uz vas.

0: Ti amo, eto, 1977. Tociju je napisao i pjesma naravno govori o ljubavi, ne
1: Hrvatska
0: samo bilo koje stražne.
1: Svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Evo jedne pjesme koja je postala veliki međunarodni hit, iako je opjevana na francuskom. Ali mislim da svi kužimo što znači voyage, a svi volimo putovanja, slobodu i bijeg od svakodnevice.

0: Nastavljamo dalje s pozivima. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
1: A, jedna gospođa.
0: A, ona gospođa od jučer.
1: Da.
0: Što smo se počeli voljeti javno.
1: Ko, nas dvije?
0: Da.
1: Ne, ni slučajno.
0: Aha, nismo znači u
1: ljubavi. Koliko je stara Francuska kao, kao država?
0: Ne znam, ali stari od Hrvatske.
1: Jel da?
0: Mm-hmm.
1: E onda pusti Edith Piaf i Crvenu boju, nek vam pjeva.
0: Dobro.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Sommarpo, Radio Pula.
2: Idemo dalje, a malo još vremena ostalo. 15 minuta do 19 sati. Bananarama, pa onda Michael Bolton. A neću vam se baš sad otkriti taj, ali vidim da je i Lidija Percen u pripremi.

0: Hoćemo uzeti još jedan poziv, hoćemo. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, Jadranka, lijep pozdrav.
0: Dobar dan.
1: Evo da vas pozdravim, da vam zaželim ostatak večeri, ugodno ostatak večeri tebi i ovom tvojemu kolegu, ne znam koji je to.
0: Toni.
1: Dobri moj Toni. Toni, još si živ.
0: Da.
1: A morat će se sad strviti malo do jeseni, pa možda mora na neke ferije, pa tako naprijed, ne?
0: Ko ja, ja bi baš mogla na neke ferije, ali ne, nije još u planu. Ja jedine nisam bila ovo ljeto, šta sam jela, jedno 4 dana, 5
1: pa,
0: godišnje.
1: Čekaj malo, ma, kako, ma mislim, to ne, ti kao stara tamo djelatnica, ti to moraš da ti daju.
0: Ko je star?
1: Pa stara djelatnica.
0: Ja imam samo dojam da je Valić stalno na godišnjem, evo sad je opet na godišnjem, naredna dva tjedna.
1: 365 dana njemu godišnji.
0: Istina.
1: Evo, nećete ništa, ja više da vas obražavam, ja bih želio pozdraviti svoje prijatelje koji su včera, jučer došli iz Njemačke. I danas smo se družili malo ovdje na moru i ja vas pozdravljam Dragana i njegovu familiju, Aleksandru, malu Leonu i ovu, kako se zove druga, Leona i ova druga je, ena, tako se zove male na mjesto, ne mogu se nasjeti, a nema veze.
0: Dobro, treba.
1: I onda mi želim sretni povratak u Njemačku u petak.
0: Evo, ja se pridružujem, naravno.
1: Evo, lijepo smo živali danas, cijeli dan na moru.
0: Kebel, a ne ovako to ja delam.
1: More je predivno, more je predivno, da ti kažem. Da. A moraš ići, sada kad ideš iz posla, noćno kupanje tamo, ne da imaš blizu prementura ti na moru, tako da najljepši sada.
0: Da, ne, najljepše mi je prošetat breke, to je... To
1: pa moraju oni pa s tobom, ni problem.
0: Da, pa moram ti priznat da oni ulete, da, oni odmah ulete u vodu.
1: Vidim da imaš dva prekrasna mala kušanja ljubimca, to je super, to ti lijepo dalo društvo, baš te briga, evo, ideš u šetnju, uvijek nekog vidiš u šetnji, tako ti je to.
0: Da.
1: Lipi pozdrav tebi, Toniju, i čujemo se, vidimo se, ljubimo vas, ajde.
0: Hvala, pozdravi tebi, pusam.
1: Doći ću ja u 9. mjesecu i jedno sam reka Perniću, kada budeš ti u šihti na večer, da bude on tonas, pa ja doletim do vas, nema nede, na polovicu 9. mjeseca, tako smo se nešto čuli.
0: Dobro.
1: Lipi pozdrav vam se, ekipi na radio.
0: Može, bye. Michael Bolton, zato što ste vi to tražili. When a man loves a woman, oh yeah.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete na 95. kilometru u smjeru Goričana vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Na prilazu u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane kolona je oko 2 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Napokon počinje sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju i zbrinjavanju otpada, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio je da će posao biti završen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, ali smatra da subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Oporbi je pritom poslao jasnu poruku.
1: Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad se ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za dva mjeseca. To tako ide. Ali neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više političke, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
2: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje tri stvari po kojima je država po sve tri stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, a to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
0: Vijesti. Požar koji je poslijepodne buknuo u Srijanima Gornjim u Omiškom zaleđu ugašen je oko 18 sati. Vatra je zahvatila 6 hektara šume i niskog raslinja, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i pomoći Firebossa, kuće i stanovnici nisu bili ugroženi. Na terenu je bilo 39 vatrogasaca iz 5 društava, Omiša, Gata, Kučića, Zadvarja i Trilja. A gorjelo je i u Osijeku. Požar koji je sinoć buknuo u tvrtki Drava International lokaliziran je za manje od sat vremena. Ozlijeđenih nije bilo, a iz tvrtke poručuju kako trenutačno nema opasnosti za građane i pokazatelja onečišćenja okoliša. Vatra je buknula malo nakon 23 sata, a zaposlenici i vatrogasci brzo su reagirali. U gašenju im se pridružila i Osječka javna vatrogasna postrojba. Policija je obavila očevid, uzrok požara još nije poznat, a iz tvrtke navode da snimka upućuju na sumnjive okolnosti prije i tijekom požara. Inače, u toj je tvrtki prije 3 godine buknuo veliki požar u kojemu su bila ozlijeđena 3 vatrogasca, a protiv njezina vlasnika Zvonka Bedea još se vodi sudski postupak. Vijesti. Zagreb je prvi put domaćin godišnje konferencije vodećeg međunarodnog znanstvenog društva za proučavanje Roma. Na trodnevnom skupu sudjeluje oko 150 stručnjaka, a najveći dio rasprava posvećen je romskom jeziku. Konferencija se održava na Filozofskom fakultetu te institutima Ivo Pilar i za istraživanje migracija. Među organizatorima je i Savez Roma Kali Sara, a saborski zastupnik Veljko Kajtazi poručio je kako Rome treba snažnije uključiti i u znanstvena istraživanja.
3: Znanost ima posebnu odgovornost. Ona ne istražuje samo prošlost, nego oblikuje i budućnost. Ona može rušiti predrasude, ispravljati povijesne nepravde i dati glas onima koji su stoljećima bili opisivani, ali rijetko pitani o tome kako sami vide svoju povijest i svoj identitet. Odgovornost znanstvene zajednice nije samo u prikupljanju činjenica, nego i u stvaranju prostora u kojem se čuje glas zajednica u kojoj se istražuje.
0: Jubilarni 20. Vukovarski filmski festival večera se otvara u perivoju dvorca Elc uz mnogobrojne goste i uzvanike. Do subote će na 4 lokacijama biti prikazano više od 50 filmova, među njima i nagrađivana ostvarenja iz Kanea, Berlina, Venecije i Pule. Najbolji će se natjecati za festivalsku nagradu Zlatni šlep, a najmlađe i ove godine očekuje njihov dječji VFF. Svečano otvorenje od 21 sat možete pratiti na 3. programu Hrvatske radiotelevizije.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slabe i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Radio Pula.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Radio Degustacija. Vino dobro kad se pije, samo se pravo vina. Svake srijede od 20 do 22.
1: Radio Degustacija.
3: Radio Degustacija.
4: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav od Jadranke Nišević. U večerašnjoj radio degustaciji govorimo o vinu i njegovoj povijesti od vremena Austro-Ugarske do danas. U sklopu manifestacije Žive slike Austro-Ugarske Pule održan je panel posvećen upravo toj temi, a o povijesti, razvoju i značenju vina razgovarali su docent doktor znanosti Marijan Bubalo iz Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, Ivan Marić, direktor Vinistre, te naš poznati somelje Emil Perdec. Kako se istarska vinska priča razvijala kroz povijest, što nam je donijelo Austro-Ugarsko razdoblje i gdje je istarsko vino danas, poslušajmo u večerašnjoj radio degustaciji.
5: Radio degustacija.
4: U prvom dijelu emisije kratki uvod o povijesti vinarstva u vrijeme Austro-Ugarske na području Istarske županije iznio je docent doktor znanosti Marijan Bubalo iz Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Govorio je o tome kako je izgledalo vinogradarstvo i vinarstvo na istarskom području u to vrijeme, kakvu je ulogu vino imalo u tadašnjem gospodarstvu i svakodnevnom životu, te kako su se temelji istarske vinske tradicije počeli oblikovati upravo u tom povijesnom razdoblju. Poslušajte što je o tome rekao docent doktor znanosti gospodin Marijan Bubalo.
5: Radio degustacija.
6: Zamislite da se vratite sto i nešto godina unazad, sjednete u neku kavanu u Puli, naručite vino i pitate se kako će biti to vino. Jel to vino isto kao ono koje pijemo danas ili ipak malo drugačije? Svakako je drugačije i ja ću vam pokušati dočarati kako je tada to izgledalo, kako su se vina proizvodila, kakve sorte i tako dalje. Uglavnom, kad govorimo o vinogradarstvu i pogotovo kad govorimo o sortama, ono što, kad malo razmislite, vjerojatno ćete svi shvatiti, sorte su kroz vrijeme dosta stabilne. Znači, danas pijemo Teran, Teran je postojao prije 100 godina, prije 200, 300, 500, postoje povijesni dokazi u Istri još iz 17. stoljeća gdje se jasno navodi da se sadio i pio Teran. A ima autora koji nagađaju da je vrlo vjerojatno postojao recimo i u antičko dobu. Isto vrijedi za druge sorte koje idemo van Istre na razne svjetski poznate sorte kao što su i Chardonnay, i Merlot, i Cabernet Sauvignon i tako dalje. Oni se stoljećima piju i ne znam jeste se možda pitali nekad ili niste zašto se tako kroz dugo vremena piju ista vina za razliku od drugih stvari koje se mijenjaju, počeći od ne znam, modela automobila pa nadalje. Vino ima tu neku stabilnost u pogledu sorata i stilova koji se tijekom više stoljeća koriste, odnosno ne mijenjaju. Svakako se to mijenjalo. Ono što je vrlo zanimljivo za to razdoblje, da ste došli u tu kavanu u Pulu i naručili čašu Malvazije, vjerojatno biste je vrlo teško dobili. Iz razloga što su u to dobu od srednjeg vijeka pa negdje do početka 20. stoljeća dominirala crna vina. I u doba Austro-Ugarske Teran je činio preko 80% vinogradarskih površina u Istri, ostale crne sorte još nekih 10%, a bijele sorte sve zajedno manje od 10% proizvodnje. Danas je to naravno bitno drugačije, samo Malvazija čini 60% proizvodnje. To je jedna stvar. Druga, sama stilistika vina je bila bitno drugačija. Zašto je uopće bijelih vina bilo toliko manje u to doba? Iz razloga što su se vrlo teško čuvala, bila su sklona oksidaciji, kvarenju, odstikavosti itd. I zapravo crna su bila puno zahvalnija i imaju više fenola. Fenolni spojevi djeluju kao antioksidansi, zbog toga su se dobro čuvala i zato su ona stoljećima do relativno nedavno bila dominantna. I sama ta crna vina su čak bila bitno različita nego danas, obično su imala puno manje boje, znači bila su laganija, tanjeg tijela, svjetlije boje. Bila su grublja, bila su kiselija, imali su taj oštri okus, gorčine, izraženje itd. Nažalost nismo mogli otvoriti PowerPoint ovdje, imao sam neke slike iz tog doba, odnosno skenove nekih raznih materijala, jer Austro-Ugarska, kao što svi znate, je bila vrlo organizirana država. Inače je u sklopu Austro-Ugarske 1875. godine osnovan institut u Poreču gdje ja danas radim, tada se zvao drugačije. I osnovan je baš da razvije vinogradarstvo, vinarstvo i ostale poljoprivredne kulture tog područja, odnosno područje Istre. U biti, ako se sjećate, odnosno vjerojatno svi znate, tad je, su počeli oni problemi sa filokserom, sa pepelnicom, sa plamenjačom. S jedne strane je trebalo istraživati kako te probleme riješiti, jer je, recimo, samo zbog filoksere čitavo europsko vinogradarstvo propalo, odnosno vinogradi su stradali, trebalo je podignuti nove nasade. Tako da to je bio jedan cilj kako riješiti te probleme. A drugi cilj je bio introdukcija novih sorata, većinom francuskih, nešto i njemačkih, koji će isto malo pomoći poboljšati kvalitetu tadašnjih istarskih vina. Nadalje još rad na tome da se poboljšaju tehnike vinogradarenja, vinifikacije itd. I uglavnom, kroz to uvođenje novih sorata, tek u to vrijeme su u Istri počele se koristiti sorte kao Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay. Tad su se počele sadi čak i neke koji danas više nema, kao Riesling, kao Traminac, što danas zvuči čudno. Ali u to vrijeme eksperimentiralo se i sve je trebalo isprobati kako funkcionira u našim uvjetima. Naravno, one koje su davale dobre rezultate su se održale do dan danas. Ono što možete primijetiti je da su naše autohtone sorte ostale dominantne, tako da unatoč svim tim promjenama koje se u društvu dogode, ipak su one pokazale tu i kvalitetu i tu postojanost i održale se do današnjeg dana. Uglavnom, tada je i društvo izgledalo drugačije, Istra je bila puno više ruralna sredina, nije bilo turizma i tako dalje. I čak i ako dan danas pričate sa starim ljudima koji imaju 70, 80 i više godina, svi će reći da su vinogradi bili posvuda. Danas to nije više baš tako, pogotovo u tim manjim selima gdje je bilo puno ljudi na selu, puno obitelji, jer svaka obitelj je imala bar jedan svoj mali vinograd, a mnogi obitelji i veće vinograde. Zasigurno je tu bila faktor i naravno dobre klime, dobrih uvjeta uzgoja, blizina Europe, znači nama je tržište bilo blizu, počevši od Trsta, Austro-Ugarske, u osnovnom kad smo bili dio iste države i tako dalje. I ovo što ste rekli, propadanje europskih vinograda, gdje je najprije to krenulo u Francuskoj pa se širilo u ovom smjeru, mislim kod nas je filoksera došlo nešto kasnije i samim time imali smo nekoliko godina onih zlatnog doba kad se vino jako tražilo, bila je velika potražnja zbog nedostatka ponude i tad se isto dogodio taj boom u smislu širenja vinograda, jer to je jednostavno iz tog razloga bila dohodovna kultura. Pripremio sam nekoliko slika, nažalost vam ne mogu pokazati, u kojima se prikazuje koliko je zapravo tadašnji institut prije 140-150 godina bio aktivan u svom istraživanju. Recimo, te sorte koje sam prije spomenuo, vrlo su detaljno bilo opisane, znači njihove karakteristike vina, kako rode, sve u detalje. Vodili su naravno vrlo detaljne evidencije, što znamo, počeš od katastra, isto vrijedi i za vinograde, hektare vinograda, sorte itd. I provodila su se razne istraživanja, recimo Carlo Hugues, koji je bio prvi ravnatelj instituta još prije 151 godinu, napisao je još 1894. jedan članak tada u časopisu Listria Agricola, kome si posa ingentilire in terano, znači kako se može poboljšati kvaliteta terana, a upravo ponukan relativno lošim rezultatima koje je tad dao teran iz razloga što se proizvodi onako tradicionalno, kako su ljudi znali, a nisu znali puno. I upravo je tu bila ta uloga institucija u ono vrijeme koje su širile znanje i omogućile da te nove spoznaje u proizvodnji dođu do onih običnih proizvođača i da se na taj način poboljša kvaliteta i omogući to širenje. Što se tiče tih površina, one su u ono vrijeme, površine pod vinogradima, bila oko 10 puta veće nego danas. Znači to je ne mala razlika, nego ogromna razlika. Čak u jednom članku isto iz tog doba Austro-Ugarske se spominje nepregledno more terana u Istri, tako da tih je površina u ono vrijeme bilo jako puno.
5: Radio degustacija.
4: U drugom dijelu emisije i dalje pričamo o vremenu Austro-Ugarske, kada je Istra na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće imala čak 33.000 hektara vinograda. Danas ih je nažalost tek 2700. O velikom padu površina pod vinogradima, ali o razvoju istarskog vinarstva, njegove obnovi i mjestu koje istarsko vino danas ima, govorio je direktor Vinistre Ivan Marić. Poslušajte što je rekao gospodin Marić.
5: Radio degustacija.
0: Pa svakako je teško razviti 10 puta više vinograda, znači 10 puta više novog što imamo. Mi smo sad realno na nešto manje od 3000 hektara. Nekako s veseljem bi se rado vratio u to doba, jer onda bi značilo da je vinogradarstvo jedna od glavne kultura i da je Istra jedna od regija koja proizvodi ogromne količine vina. Međutim, vjerovatno tada se nije sadilo tako na način kako danas sadimo i sigurno su više bili posvećeni poljoprivredi i vinogradarstvu. Istra je bila ruralna sredina i to doba pretpostavljam da smo bili siromašni poljoprivrednici koji nekad su imali poteškoću sa pronalaskom vode. Tako da, kako svi znamo, naši stari svi su pili vino u nedostatku vode. Tako da pretpostavljam da su se i tada velike količine vina pile, ali isto tako smo i izvozili veliku količinu vina zbog blizine luka kao što su Trst i Pula. I sigurno je to bilo nešto značajno za to doba. Tad se možda nije toliko ni znao o nekakvim podrumanskim zahvatima oko samog grožđa, ali isto tako i nekakvih zaštita u smislu proizvodnje vina, sulfita i tako dalje. I bilo je puno zaraženih i bolesti, znači puno vinograda pod nekakvim deficitom, što znači da onda i sam urod nije bio toliko kvalitetan. Međutim, vremena se mijenja, tako da i mi smo napredovali. Rado prisjećamo tih doba i tih vremena. Izrazito smo sretni što imamo institut kao jednu živući dokaz tog vremena i što je Marijan iznao sve detalje i činjenice na puno značaj, jer isto tako su neke tih činjenica pomogle da zaštitimo naš teran koji je bio pod velikom napadom Slovenaca koji su nam htjeli zabraniti da koristimo ime teran. I upravo su te činjenice pomogle da dokažemo da je teran istarski i da danas možemo ga nazivati kao takav. I to smo i dokazali na sudu u Briselu i danas sam i ovdje donio nekoliko primjera terana iz Hrvatske Istre. Možete ih kušati i vidjeti o čemu se zapravo radi u toj našoj najznačajnijoj crnoj sorti. Mi smo kao ministar vidjeli da teran nama jako značajna sorta, najvažnija crna sorta, i vidjeli smo da su to vinari rado prihvatili, iako u vinogradarskom pogledu nije baš tako laka sorta za kultivirati, ima znači bujne grozdove, ima tendenciju ka visokim kiselinama, ima jake, kako bih rekao, Marijan Antocijane, znači jako boju i izrazito jaku strukturu. I treba se u podrumarstvu znati dobro i vješto ponašati sa njime da bi se moglo dobiti jedno pitko i lagano vino. Jer danas je trend da se vina sa visokim alkoholima i jakom strukturom sve manje pije. Upravo zato smo mi pokrenuli jedan projekt u suradnji sa institutom, Agronomskim fakultetom u Zagrebu, da sačuvamo taj istinski teran. Drago mi je da se to zašto pitali, jer je to nama jedan značajan projekt, gdje smo htjeli oživiti ponove, to jest zaštititi onaj istinski teran koji polako gubimo, jer se stare loze zbog starosti i raznih bolesti sve više vade. Tako da smo iz cijele Istre preuzeli reznice starog istinskog terana, koji su čak neki stari preko 100 godina. Pritom zahvaljujem Marijanu koji je na čelu tog projekta, da dobijemo i sačuvamo klon, što bi značilo genetski materijal tog starog terana, jer svi rasadnici koji su kasnije krenuli u modernoj povijesti razmnožavati teran, on se polako izvitoperio i nije više to onaj pravi teran genetski i nema te karakteristike. Tako da to je jedan projekt koji je dugoročni, pokrenuli smo ga 2022. i trajat će sigurno 10 godina, da bi mu mogli kasnije taj istinski teran razmnožiti i podijeliti našim vinarima da ga zasade i da možemo reći da imamo genetski tip terana koji je nekad bio i da je 100% istarski.
7: Nije bilo tad poznati velikih privatnih vinara, ali bilo je puno kantina stočara. Znači zadružnih podruma kojih je bilo u gotovo svakom gradu. Znači ne samo kao u doba bivše države ovih bivši pikovi, nego i manji zadružni podrumi, recimo i u Višnji, ali u Brtonigli, u Novi Grad, u Bujama i tako dalje. Znači, pa uglavnom su se proizvodila takva jednostavnija vina. Da, da. A ovo što ste prije pitali o kvaliteti, kvaliteta je u to doba jako varirala. Znači bilo onih dobrih proizvođača koji su znali proizvesti, koji su imali dobru kvalitetu, koji su mogli slati vani na sajmove, dobiti dobre medalje i tako dalje. A velika većina je zapravo proizvodila tako, jednostavno domaće kućne vino.
5: Radio degustacija.
4: U trećem završnom dijelu panela rasprave istaknuto je kako je u vrijeme Austro-Ugarske više od 80% istarskih vinograda bilo zasađeno teranom, dok je danas dominantna sorta Malvazija. O potrebi da se više posvetimo promociji terana, autohtone istarske sorte koja se uzgaja upravo na ovom području, govorio je naš poznati somelje Emil Perdec. Poslušajmo što je o teranu rekao gospodin Perdec.
5: Radio degustacija.
8: Razvoj vinarstva i vinogradarstva je tada bio nesumnjivo možda najjači u svih tih zadnjih 150 godina. Naime, treba istaknuti da je za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, osim što je gospodin Bubola spomenuo u Poreču, kad je 1883. otvoren institut, u isto nekako vrijeme otvoren je i u Iloku, na drugom kraju Hrvatske, 1889. Prva stanica za poljoprivredu i vinogradarstvo uopće u ovom dijelu Europe je otvorena u Križevcima 1860. i kasnije u Splitu 1894. godine. Tako da oni su to pokrivali na jako kvalitetan način i kao što je Marija rekao, razne sorte su se tu sadile probno, različite položaje se je iskušavalo. Vinska scena je tad bila nekako podijeljena s pivom. Čitajući knjigu od Mate Balote Puna je Pula, vidio sam podatak da je 1880. godine Pula dijelila na vinsku i na pivsku, jer je bilo jako puno radnika i vojnika iz sjevernih krajeva koji su većinu pili pivo, a ovi primorci su pili vino. Tako da, apsolutno, Austro-Ugarska je ostavila jedan veliki, veliki pečat na razvoju te vinske scene. Međutim, da je samo ne hvalimo Austro-Ugarsku, moramo ih malo i pokuditi. To je u povijesti poznat kao vinska klauzula. I su političari iz Beča izašli na ruku Talijanima, koji su tada bili na neki način, kao i uvijek, prevrtljivi u tim geostrateškim situacijama u paktu sa Njemcima i Austro-Ugarima, što se na kraju pokazalo da su njeni okrenuli leđa usred Prvog svjetskog rata. Znači, vinska klauzula je dozvolila da se sa početkom 1891. alijanska vina po puno nižim cijenama uvoze u Austro-Ugarsku. I to je bio početak velike krize na području cijele Austro-Ugarske, znači i Dalmacija i Istra, jer tada smo mi imali dobar momentum, jer su vina s ovih prostora bila tražena, jer je filoksera već počela u Francuskoj i u Španjolskoj. I onda su se ova vina tražila, Italijani su tu iskoristili svoje političke moći da bi mogli pritisnuti vladu u Beču zbog raznih ustupaka i onda je taj problem se desio i tada je počelo raseljavanje i Dalmacije i Istre i Hrvatskog primorja. Vina, ono što ja znam, bila su znači rinfuzna, vrlo malo se točilo u boce. Točilo se u boce, recimo Pula je bila tada grad veličine 80.000 ljudi, imali ste nedaleko od nas Marine Casino, današnji dom branitelja, imali ste prve početke turizma na Brijunima, imali ste razno razne situacije, tamo gdje je bila gospoda, tamo je bilo malo finije vino u bocami, a za kućanstvo po tadašnjim krčmama se priča o tom periodu jako zanimljivo. Ja sam imao situaciju kad sam radio u jednom restoranu na sjeveru Istre gdje smo jedno jelo nazvali sasvim slučajno šef kuhinje i ja, nazvali smo ga Count K Sinfonija. To se je toliko proširilo među tim austrijskim gostima da nas je na kraju ORF došao snimiti. Znači oni su strašno ponosni na taj svoj period, strašno su ponosni na to prisustvo koje su imali na ovom području i ne samo do nas, oni su, ja sam prije par godina bio u Trebinju, znači na samoj granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a moj jedan vinar ima mali vinograd od 2 hektara koji se zove Carski vinograd. To je bio probni nasad žilavke. Znači oni su 1914. godine tamo radili probne nasade žilavke. Znači stvarno su, što se tiče toga, radili odlične stvari. Tako da na cijelom ovom prostoru Austro-Ugarska će sigurno ostati zapamćena kao jedan donositelj novih stvari, a Istra će svakako zapamtiti o prvoj organiziranoj izložbi vina koja se je desila 1901. godine u Pazinu, koja se je zvala prvi istarski javni vinski pokus. Istu se, znači to bi bila nekakva daleka preteča ministre, koja se Austrijanci su među prvima u Europi, oni su bili preko tih dvorskih obiteljskih veza povezani sa Francuzima, tako da pijenušci su se već tada radili. Znači, bijela vina, moćna crna vina, slatka vina, stilistika je ostala vrlo slična. James Joyce je prije, kada je došao tu, kada je teturao, spominjao jedno vino, to je bilo zapravo opolo, to je rosé vino. Tako da, stilistika je ostala gotovo, pa ja bih rekao nepromijenjena, a nije bilo ovoga što je danas najpopularnije, a to su ova lagana pitka bijela vina, jer nisu tu tehnologiju tada imali. Bijela vina tadašnja su bila zapravo puno sličnija ovome što se danas pokušavam vratiti, znači kao jedan zaboravljeni stil te domaću, kao što se je nekada delalo ona lipa žuta boja, tako su bila bijela vina nekada.
5: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Lajpciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Rekao je to premijer Andrej Plenković, koji je članovima vlade, predstavnik mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak u Gospiću uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Na sastanku je bilo predstavnika udruga, ali ne inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanje otpada, objasnio je premijer. Jedna od dviju izabranih izazvala je posebnu pozornost zbog skandala u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je navode demantirala. Pripremila Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357.500 eura bez PDV-a. Direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje po zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 45.
3: Posao privremenog prekrivanja, pak oko 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. No ona se našla usred skandala s ilegalnim zakapanjem komunalnog otpada, i tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
7: U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda, niti ministarstva. Kriteriji su bili cijena i rok.
3: Ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, dok za HTV direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poručuje.
8: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da ima
9: da li, taj podatak.
8: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
9: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
8: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
8: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković, koji uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu ističe kako je razlog gospićkog sastanka bio izbor tvrtke za izvođenje radova na odlagalištu.
4: Subota je još jedna subota kojih će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj angažman. Mi ćemo biti ti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio zbog naroda koji je rekao dosta, odgovaraju iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Inicijativa Gospić je naš dom na današnjem sastanku nije sudjelovala, no odazvali su se predstavnici grupe građana za spas. spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji su izjavili
11: da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
12: Uglavnom, mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
3: Iz vlade ponovno uvjeravaju da je voda u Gospiću ispravna za piće. Ona se neprestano prati, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
13: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
14: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
15: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, a za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
16: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
17: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
18: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, a to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
2: Kronika dana. Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoba nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku, u koji je Jutarnji list imao uvid, stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
0: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju, koje prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti. Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren. Izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj.
2: Danas bilježimo i skakanje iz tračnica dvaju vlakova, putničkog i teretnog. Na sreću nije bilo ozlijeđenih.
0: Putnički vlak iskočio iz tračnica oko 9 sati na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu pokraj željezničkog kolodvora. Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica nešto poslije 17 sati u Rijeci blizu željezničkog kolodvora Sušak Pećine. Pruga Rijeka Škrljevo zatvorena je za promet, a putnike prevoze autobusi. Uzroci iskakanja obaju vlakova utvrdit će se očevidom.
2: Vlasnici kuća od danas mogu tražiti poticaje za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i baterija za pohranu električne energije. Za program je osigurano ukupno 38 milijuna eura. Građani mogu dobiti do 50% opravdanih troškova, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva i do 70%. Prijave se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnose isključivo elektroničkim putem, a sve pojedinosti objavljene su na mrežnoj stranici fonda. Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
19: We need this decision.
20: Trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
21: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnji europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu podmetnuti. Pripremila Jelena Maštruko.
22: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
23: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
22: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
24: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
22: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, WDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Evropsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkoga naroda.
22: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina. Također podupreće 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
2: Malteški poduzetnik Jorgen Feneć oslobođen je optužbi za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Dafne Caruane Galizije. Odluku je donijela porota. Feneću je prijetio doživotni zatvor da je proglašen krivim. Podsjetimo, novinarka je ubijena 2017. godine u eksploziji automobila. Feneću se sudilo za sudjelovanje u ubojstvo i zločinačko udruživanje.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz ponovno je zagovarao iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze uz potporu američkoga predsjednika Donalda Trumpa. Tvrdi da bez masovnog odlaska Palestinaca nema trajnog rješenja za Gazu, te da je Izrael spreman organizirati njihov odlazak morem, zrakom i drugim putovima. Takve su zamisli prije izazivale međunarodne osude i upozorenja da bi prisilno preseljenje moglo biti ratni zločin.
2: Veleposlanici Europske unije odgodili su odluku o produljenju sankcija protiv više od 3000 ruskih pojedinaca i tvrtki. O sankcijama će ponovno raspravljati 9. ovog mjeseca nakon što se Slovačka usprotivila njihovom produljenju na godinu dana i zatražila uobičajeni rok od 6 mjeseci. Za produljenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih članica unije.
0: New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
2: Kronika dana. Ponovno je kasno sinoć gorjelo u pogonu Drave International u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedeu. Sinoćni požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci vrlo brzo lokalizirali. Više u prilogu Vlatka Franjina.
5: Vatrogasci su dojavu o novom požaru unutar pogona tvornice dobili kasno sinoć, te su već nakon 10 minuta bili na požarištu, koje su onda i vrlo brzo stavili pod kontrolu, kaže zamjenik zapovjednika osječkih vatrogasaca Davor Škarica.
6: Naša postrojba je došla u 23.21 i utvrdila je da u krugu tvrtke Drava International gori prešana PVC ambalaža na prostoru 10x50 metara. Sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51.
5: Nije se tako srećom ponovio scenarij iz listopada 2023. a kojeg osjećani itekako pamte, zbog čega se i pitaju kako je moguće da se nakon onakve ekološke katastrofe i plastike koja je gorjela danima ponavljaju iste stvari.
7: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto, nešto neštima.
19: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način dok je ovoga. Ja sam išao zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto, da bude redečki, da dođe iz Jana i njima treba malo više, ipak su oni tamo. Trebali bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudski život u pitanje, ipak je onaj dečko, onaj gajski nastradao bio, eto, zbog plastike, zbog gluposti.
5: Zbog toga neki smatraju da bi trebalo razmisliti i o zatvaranju pogona.
25: Pa to bi bilo logično, poslije svega ovoga što smo vidjeli sa ovim otpadom što se dešava, nije to slučajno, nije samo u Gospiću, svagdje po Hrvatskoj toga izgleda, a sad se polako otkriva. koliko toga ima, a ovo je već treći puta požar. Je li to normalno da je treći puta požar?
5: Podsjetimo, za požar iz 2023. vlasniku i direktoru tvrtke Zvonku Bedeu trenutačno se sudi na Osječkom općinskom sudu. Njega i još dvojicu djelatnika tvrtke se tereti da su odgovorni za neodgovarajuće skladištenje otpadne plastike, ali i opasnog otpada, što je uz znatne manjkavosti protupožarnog sustava unutar pogona dovelo do požara ogromnih razmjera. Optuženi su se na početku suđenja u lipnju prošle godine izjasnili kako se ne osjećaju krivima.
2: Većina velikih prometnih radova u Zagrebu trebala bi biti završena na vrijeme, a time bi se trebale smanjiti i prometne gužve, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ipak neki važni radovi nastavljaju se i tijekom rujna, među njima i na nadvožnjaku Selske ulice te na Sarajevskoj cesti. Pojedinosti donosi Boris Bogić.
4: Do kraja tjedna završit će radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimiroj te asfaltiranje avenije Većislava Holjevca i Zagrebačke ceste. Jedini radovi koji kasne su oni na Vukovarskoj od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, napomenuo je Tomašević.
18: Doslovce jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašeca. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu VIA, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda dužine 2,5 km.
4: A resorni pročelnik Andro Pavuna dodaje da su radovi na podvožnjaku kod Vjesnika bili neplanirani, ali su se morali odraditi nakon požara.
8: Mi smo iskoristili tu nedaću kad je podvožnjak bio zatvoren da ujedno i asfaltiramo cijeli podvožnjak, ujedno smo i napravili neka unapređenja da su se slivnici pomaknuli sa strane kako se voda ne bi nakupljala itd. Ono što je zanimljivo reći da su ovo bili neplanirani izvanredni radovi. Znači, Zagrebačke ceste su u cijeli ovaj svoj već jako našpanani raspored uspjeli ubaciti ovo i još neke stvari koje su završili u roku.
4: S krajem ljeta ne znači da završavaju radovi na gradskim prometnicama, no su već u planu.
8: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo najavili, do kraja godine otvoriti radovi na Kolakovoj i na prvoj i drugoj fazi, koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođača već imamo, nadzor imamo, na kraju smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njegovoj njenoj punini.
4: U planu je poboljšanje infrastrukture na raskrižju Selske i Zagrebačke, rekao je Pavuna. Naime, namjera je ukinuti tri traka u svakom smjeru jer Knežija više nije tranzitna četvrt, te premjestiti tramvajsku postaju nakon semafora kako bi semafori mogli dati prednost tramvajima.
2: Tužna vijest iz sporta, u 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
9: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
10: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
9: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
11: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
9: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
12: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
9: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
26: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok, u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama, stigao je na posudbu iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle je sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici igranoj na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu, Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Na teniskom US Openu večeras bi na teren, ako to vremenske prilike dopuste, trebali Dino Prižmić i Dona Vekić. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, a protivnica Doni Vekić je također domaća predstavnica Anne Lee. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte, biciklističke utrke po Španjolskoj. Vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme, a na širem istarskom području te ulici je uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno bilo i ponekog pljuska. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, a na moru jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopno povremeno umjereno na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podne velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće. U subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, a na večer i u noći na nedjelju mjestimice moguće s kišom ili ponekim pljuskom, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Budelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca Gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Govore predstavnici građanskih inicijativa Ante Franić i Darija Došen.
1: Što sa građanima Ličko-senjske županije koji će nakon što vlada sanira cijeli taj postupak ostati na neki način ugroženi? Jer opća percepcija o tome da je Lika zagađena, ugrožena i sve ostalo će ostati na gospodarstvu Ličko-senjske županije.
2: Opet nismo ništa čuli niti o podzemnim, niti o površinskim vodama, niti o monitoringu koji se konstantno spominje da se provodi i monitoring zraka i monitoring tla. Znači moramo raditi preventivne mjere da ne dođe do toga da voda za ljudsku potrošnju bude ugrožena.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su i članovi oporbe. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je građane da u subotu na prosvjedu Zagreb dođu s hrvatskim i zastavama ratnih postrojba. Sličan poziv uputio je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je sudjelovao na otvorenju festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku.
3: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
4: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanja zagrebačkog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ taj slučaj koristi za političke obračune povezane s Gospićem i prosvjedom, ističući da je za sanaciju odgovorna država, a ne grad. Međutim, ministrica Marija Vučković poručuje da grad Zagreb zanemaruje sanaciju i stanje na toj lokaciji.
5: Prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. A nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA, u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to?
6: Kad govorimo o Savici, nije to nikakav spin. Kad govorimo o toj lokaciji, ona je ozbiljna, s njom se ne postupa kako treba, nemamo ažuriran plan sanacije, ono što smo mi vidjeli, čak i postojeći piezometri su u vrlo lošem stanju, to sve govori da netko koji je određen po zakonu kao nositelj sanacija, to je grad Zagreb, prilično to zanemaruje.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković komentirao je veličanje lika i djela Ratka Mladića u Republici Srpskoj i Srbiji. Naime, sinoć se više od 1000 ljudi ondje okupilo kako bi odalo počast nedavno umrlom osuđenom ratnom zločincu.
7: Da se njemu ovakvi hvalospjevi rade, da oni žale za njim, to znači da Srbija, pa ni dužnosnici u Republici Srpskoj, ne da nisu prošli katarzu, nego nisu prvi korak napravili o tome gdje bi oni htjeli biti, koje vrijednosti dijele i kako će takvi Europu. Ovako sigurno neće. I to nije samo stav Hrvatske, to vam je stav mnogih. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da moramo se vratiti u prvi razred škola. Kakva poglavlja sektorska? Prvi razred, temeljne vrijednosti. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i nepremirenosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu.
0: U Berkoj je obilježena 35. obljetnica stradanja mještana u Domovinskom ratu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast 46 žrtava, među kojima su bili civili i hrvatski branitelji, zatočeni i mučeni u logoru u tome mjestu, a zatim odvedeni i ubijeni. Mnoge su obitelji svoje najmilije pronašle tek nakon mirne reintegracije tijekom ekshumacija iz masovnih grobnica. Sudbina četvero nestalih i dalje nije poznata. Govore načelnik Tompojevaca Milan Grubač i supruga ubijenog Marka Anđa Kujundžić.
8: Postojao je logor ovdje iza nas, nama iza leđa tu gore kod križa, gdje su mučeni hrvatski branitelji i civili mještani Berka. Nakon toga su odvođeni na nepoznate lokacije i ubijani.
9: Onaj ko je pronašao svoje, našao je mir, možda može otići zapaliti svijeću i položiti cvijeće, a ostali koji još četvero za koji tragamo, to ćemo još možda čekati, možda se pronađu, a možda nikad ni ne.
0: Vijesti. Požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni još nije potpuno pod nadzorom. Vatrogasci i dalje dežuraju zbog novih zapaljenja u susjednom skladištu Gavranovića, pa očevid još nije počeo. Požar je onečistio i mrežnicu jer su požarne vode kroz neispravan ispust završile u rijeci. Ispust je zatvoren, mrežnica očišćena, a kupanje je preventivno zabranjeno i na Korani. Prvi nalazi za obje rijeke su dobri, a iscrpni rezultati očekuju se sljedeći tjedan. O kakvoći vode na Karlovačkom kupalištu i mogućoj odluci o zabrani kupanja govori načelnica stožera civilne zaštite grada Karlovca i zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić.
10: Tu ima jako puno kupača, to je registrirano kupalište, tu ima jako puno djece, odraslih, starijih ljudi i evo želimo biti sigurni i ono da su nalazi dobri, da je voda dobre kakvoće za kupanje. Evo sačekajmo petak pa ćemo onda, ako bude sve u redu, donijeti drugačiju odluku.
0: Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica pokraj kolodvora Sušak Pećine u Rijeci. Nitko nije ozlijeđen. Zbog nesreće je pruga između Rijeke i Škrljava zatvorena, a putnike su prevozili autobusi. Okolnosti nesreće se još utvrđuju. To je druga željeznička nesreća jučer. Ujutro je kod Đurđevca iz tračnice iskliznuo putnički vlak na pruzi Zagreb-Osijek. U vlaku je bilo 36 putnika koji nisu ozlijeđeni, a brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je isticanje goriva. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena novi je igrač Dinama. Stigao je na posudbu iz Al-Kasijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Na poljudbi pak na posudbu iz Atletika trebao doći španjolski napadač Carlos Martin, no to još nije službeno objavljeno, kao ni dolazak Belgica Leandra Dendonkera. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjøring odigrale 1-1 nakon 2-0 za dansku ekipu u Splitu. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. 38. je to medalja za Hrvatsku na ovim igrama. Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Naučit!

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je širok spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.
6: sanjala si za nas oboje. I od uvijek znala što je najbolje.

krevety stol ten njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručuje